Sinister! Good night!

en Stilfontein. Hy's die blaf in elke brak, hy's die slijm in elke slak. Silver buckle op sy belt, bakkies boete is sy held.

Iewers op jou pad het iemand vir jou gesê, jy moet perfek wees vir my om jou lief te hê. Maar daai iemand het nie in jou skoene geloop. Daai iemand was nie deur jou vlamme gedoop. Somtyds as jy vra waarheen die lewe lei, moet jy ook kan weet

gesien word, dan's jy goed genoeg. Maar ek sê jou nou, daai dae is verby, jy is genoeg.

Augenblicke von Lebenswahl, Envy von Love.

die ritme van ons nasie al hoe meer. Ons hande en ons voete saam gebind. Denk in die grond van goud.

Zij bakjes staan recht bij die plazek. Die hoeners het gaan slaan. Zij lijfjes staan in wacht bij die voorstoel. Van alle huisie onder kan die berg. Ons vaar die grondpad naar die bordje van die afdraai. Waar die volgende sê. 5 kilometer tot op daspoort. Dis daar waar ons rus nou lê. Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk. Vir sy vrou sal hy alles doen. Sy is die mooiste lelie, sal hom nooit verlaat nie, pas haar op. Met die hand van die boer. Vir sy kinders was hy een voorbeeld, een pionier in sy kultuur. Een voorstaande van sy godsdienst, hy het geglo tot die laatste eeuw. Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk. Vir sy vrou sal hy alles doen. Sy is die mooiste lelie, sal hom nooit verlaat nie, pas haar op. Met die hand van 'n boer.

0: Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk. Vir sy vrou sal hy alles doen. Sy is die mooiste lelie, sal hom nooit verlaat nie, pas haar op. Met die hand van die boer. Ja, pas haar op. Met die hand van die boer. Ja, pas haar op. Met die hand van die boer.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Het is een tijd, schrijf ik een song voor ma. En het is een tijd, schrijf ik een song voor ma.
1: Twee woorden kan so baie betekenen als het draag gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar als je twee woorden soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producten, wye verscheidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Voor meer as 20 jaar dra twee woorde aan julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoofnuus sê die uur, die DA beskuldig verskeie partye dat hulle doelbewuste kandidate vir kiesers wegsteek. Die vermiste Suid-Afrikaanse joernalis is uit aanhouding in Djibouti vrygelaat en is veilig en Jasper Wiese speel sy 50ste toetswedstrijd in Suid-Afrika teen die Wallabies, of vir Suid-Afrika teen die Wallabies. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA het 'n dringende aansoek by die verkiesingshof ingedien waar volgens die EFF, Action SA, die MK-partij en die Good-partij beskuldig word dat hulle doelbewus kandidate vir kiesers wegsteek. Die partij beweer die partye verbuig die reëls vir die verkeerde vertolking van die wet. Die verkiesingskommissie laat die partij toe om bykomende name na verkiesing in te dien. Die DA sê die nasionale woordvoerder Karabo Karakau sê die geld indien die partij meer setels wen as wat daar kandidate op sy proportionele verteenwoordiginglys is.

Die Suid-Afrikaanse ondersoekende journalist Mike Karedi, wat deur die owerhede in Djibouti aangehou is, is gister ongedeerd en sonder enige klag vrygelaat. Hy en sy plaaslike skakelpersoon, Kuki Mahmoud, wat ook vrygelaat is, het saterdagmiddag uit hulle hotel in Oos-Afrika land verdwyn. Redi is die Afrika-koördineerder van die internasionale konsortium van ondersoekende journaliste. Niall Redi het aan die SABC gesê die nasionale veiligheidsdienste het sy broer aangehou weens kwessies rondom media-akkreditasie. Die vakbond Solidariteit sê alle werknemers van die Mangaung gevangenissentrum in die Vrystaat wat op 1 Julie vir diens aangemeld het, wag steeds vir erkenning van hulle indiensneming, as ook vir die gereelde betaling en voordele. Die vakbond het die arbeidshof genader met 'n dringende aansoek teen die departement van korrektiewe dienste. Tienis van Staten van Solidariteit sê hulle vra vir die uitvoering van 'n bestaande hofbevel oor die werkers en die diensstatus. President Donald Trump sê hy staan voor 'n groot besluit oor Iran, 'n ooreenkoms of algehele vernietiging. Hy het gister die algemene vergadering van die Verenigde Nasies toegespreek, waar hy sy dank uitgespreek het teenoor die VN Veiligheidsraad vir sy eenparige steun vir die VSA se 20-punt vredesplan vir Gaza, die amptelike goedkeuring vir die Vredesraad. Trump sê hy glo 'n ooreenkoms kan na die Amerikaanse middeltermynverkiesing in November bereik word en sê Iran speel vir tyd. In jou rugbynuus, die 8ste man Jasper Wiese speel Sondag sy 50ste toets vir Suid-Afrika, nadat hy op die bank gekies is vir die kragmeting met die Wallabies in Perth. Die 30-jarige het sy buiging in 2021 gemaak. Die veelsuidige senter Andre Esterhuizen voer die span aan in Siya Kolisi se afwesigheid en word die 68ste Springbok kaptein. Afrigter Rassie Erasmus het slegs 9 spelers behou in die groep wat in die All Blacks in die laaste toets in Baltimore verslaan het om rugby's greatest rivalry te wen. Afskop is Sondagoggend 11:45 Suid-Afrikaanse tyd. Die Suid-Afrikaanse Rooibosse Raad sê vanjaar se Wêreldkoeksusterdag kompetisie toon hoe plaaslike bestanddele op nuwe maniere gebruik kan word. Die Kaapse chef, Hewitt Strydom, het die kompetisie by Makers Landing in die V&A Waterfront gewen deur rooibos in die tradisionele Kaapse Maleise koeksuster te gebruik. Rooibos was vanjaar se erfenis bestanddeel na spekboom verlede jaar. Adel de Tooy van die Raad sê die kombinasie van rooibos met die Kaapse Maleise gunsteling vier Suid-Afrikaanse het die

0: dan sluit ons af met jou finansiële aanwijzers. Die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.50 in die euro, R21.57 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,237. Die prijs van goud is $4,362.40 per fyn ons, met Brent-olie op $99.14 per vat. Dis een van die nuus van die uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou weerfronte vir vandag, die 23ste September. Dit gaan bewolk wees met donderstorms in plekke. Dan is daar ook reën voorspel vir die suidelike kus, sowel as hier nader aan ons kus ook. Jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai 19-22, Gramstad 15-29, Mthatha 13-27, Queenstown 14-26, Graaf-Reinet 14-26, Kraddock is op 12-28, Port St. John 16-31, Bishu 15-27, Oos-London 16-25. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 16-24 daar by julle, uit de nagende Dispatch. Dit is vandag by julle 17:28 en in Port Elizabeth hier in die baai 15 met 'n maksimum van 24 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilse dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Dis 18 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En natuurlik ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Dit natuurlik 'n amper seker Dinsdag. Dis Woensdag vandag, julle. Dit is die 23ste September. Ons kom so al na die lang naweek toe. As jy nou slim was, het jy Vrydag afgevat, maar ek het nie. So ek werk Vrydag en môre natuurlik ook hier op die lig saam met Gertjie. So bly net waar julle is. Ons sal saam met julle lekker kuier. Maar kom ons trek in hierdie Woensdag in en soos ek verstaan, skole sluit vandag. So is ook 'n lekker een. So vandag is internasionale dag van gebaretaal. Nou, soos julle weet, ons het 11 amptelike tale en laas jaar is gebaretaal amptelik ook ingesluit. So ons het 12 tale hier in Suid-Afrika waarvan gebaretaal een is. So daag jouself vandag uit. Leer net jou naam sê in gebaretaal. Ek dink is 'n pragtige manier om dit te eerbied. Ek kan daar my naam, die juffrou Elise Marie sê. So dit is 'n lekker een om wel wys en ek dink dis 'n belangrike een om te leer. Dis 'n ekspresbare en noodwendig kan hoor nie, maar kan voel en sien. So ek dink is 'n belangrike een. Dis my challenge vir vandag. Ek wil julle met leer om julle name te sê in gebaretaal op internasionale gebaretaaldag. Dis ook vandag restless legs dag. Rustlose bene, het julle dit ook? Ek het dit verskriklik erg. So nie teestaan nie so erg nie, maar ek het restless legs, so ek het my been hop maar altyd so en as ek slaap ek kan kry pyn en as ek vlieg dan moet ek pilletjies drink daarvoor en so aan. Leer om die bewustheid te verhoog oor restless legs syndrome, 'n neurologiese verstoring wat die slaap en die gemak van mense beïnvloed. Ek het nie geweet dis 'n neurologiese ding nie, maar ek dink is net

gewigspunt vir my, maar in elk geval. En Reese's leg is 'n ding en baie mense sê vir my Bovril help of vir so ek hou baie van Bovril. Dis ook vandag rooikop waarderingsdag. So vir al die gingers daar buite, selfs ek wat ook 'n ginger is, as jy nie geweet het nie, ek is regtig blond nie, ek is eintlik 'n strawberry blond met vierige slotte in elke warm kamer. Hierdie is hoe ons dit ingaan, nê? Voeg hierdie individue se lewendige kleur in die lewe en die uniekheid wat daarvan is. Rooikop waarderingsdag vandag. So vir al die gingers daar buite, julle is amazing, hoor. Ek het soos 'n lys van top 10 favorite gingers ook. So maak seker jy is op hom. Net so op rooikop waarderingsdag, kom ons trek ons sommer deur. Dis nou nie rooi kop nie, maar Rian Benare sê rooi rok nooi. Goeiemôre almal.

0: volg ons op Instagram @luisterfm. Luister FM.
1: Hulle bly die lekker luisterstasie. Is lekker.
2: Nee, dit is lekker.
1: Ja.
2: Is woensdag.
1: Wat is vir vrijdag vir meeste van die mense as hulle rarig net hulle dingetjies reg gekry het?
2: Technies so, ja, dis lekker.
1: Ja. Ons werk, so dat is, it is what it is.
2: Ja, beslis. Maar dat maak het nog steeds lekker. So, soos jy sê, dis soos vrijdag, morgen is vakantiedag, slim mense het vrijdag afgevat, ja, maar belang naweek te maak.
1: Dit moet dan sê dat. Want van die mense het die en dan voel hulle dom nou.
2: Oké, bevoorregte mense.
1: Dat sê,
2: het die dag afgekry.
1: Ja.
2: Nie ons nie.
1: Nee, ons nie. Want ons wil radio doen.
2: Ons wil saam met mense kuier. Ek kry FOMO wanneer mense weg gaan vir lang naweek en dan voel ek met radio gee my die geleentheid om daarom saam met iemand op die pad te gaan.
1: Hange waar hy gaan nou. Dinge waar hy gaan. Maar dink jy dan sê die mense ook, ons was 'n bietjie weg en dan dadelik kan skop jou 'n bietjie FOMO en jy sê, waar toe? Sê hoe die Dispatch Caravan Park. Jy's like, okay, ek wil nie gaan nie. Verstaan jy? Dispatch het die Caravan Park.
2: Dit was my volgende vraag.
1: Ja, nee, Dispatch het die Caravan Park net om te sê. Ja. Sal redelijk bezig gewees,
2: is al een
1: groot gap in die markt. Ja, want dit is een groot tourist destination, verstaan jy?
2: Dit is eindelijk, ek is fascinated as ek Dispatch toe gaan. Ek gaan so min daan, jy het die lekkerste koffiewinkels daar.
1: Jy moet weet wat, Dispatch is nog family oriented, het naag het nog bykie gecommercialiseer dier die jare, maar Dispatch is nog familie vibes, en daar kreeg nog thuisnijverhede en tannie, koekies, breihoekie, dus het is bererig baie nice, ja. En dan natuurlijk van ons klienten wat ons al die jare gehad het, daar, is amazing.
2: Dit is rarig, so. Ons wil weet, gaan jylle weg vir die lang naweek? Laat weet ons, waarin gaan jylle?
1: Nee, moenie ons laat weet waarin toe gaan jylle. Nee, dit is horrible. Jy, ons praat nou net oor die FOMO, nou druk jy ons in FOMO in. Nou
2: nee, maar ek wil weet, waar gaan ek op vakantie saam met iemand?
1: Ja, maar jy moet nou nie, niks fancy nie. As jylle na fancy plekke toe gaan uit vir jouself.
2: As jylle oor see gaan, moet ons laat weet nie. Ek gaan tuinroute toe, eers my voortuin en dan my agtertuin.
1: Verstaan jou, nee, ja, ek is op daai. Ek is wie, dit is op en af, want dis môre 'n fees en dan saterdag 'n fees.
2: O ja, dis waar, daar's twee, nee.
1: Ja.
2: Ek gaan besig wees.
1: En dan Vrydag kom my skoonmaak kuier.
2: O, lekker.
1: Ja.
2: Ag, dis lekker. Jy klink vreeslik opgewonde.
1: Nee, sy kom net vir die dag. Ek is heel happy.
2: Vir die dag?
1: Luister, ek en my skoonma kom baie goed oor die weg, hoor. Maar ek het 'n
2: koelskoonma. Nee, ek weet, sy is lieflik.
1: Ja.
2: Vir die dag, al die pad van Langebaan.
1: So sy en haar eggenoot, uit die wildsplaas in Steinklerwil. So hulle kom af Steinklerwil toe, en dan van daar af PE toe, en dan gaan hulle ons sien, en dan gaan hulle weer terug.
2: So, Steinklerwil toe, of... Langebaan toe.
1: Langebaan, ja.
2: Ek dink ek sal gaan kyk na die plaas in Stadlerwil.
1: Ek het reg het vir hulle gesê, hulle beplan oor 'n tripie oor see. En toe sê ek nie, geen probleem nie. So sê my net gou net so verwis in die onwis, want wat, wie kyk na die huis in Langebaan? Wie kan nie daai huis net so laat los hier, teen die see nie? Wat is haar brander kom?
2: Wat is jammer.
1: Verstaan jy? So, toe word al vir my gesê dat nee, daar is niemand wat in die huis kyk nie. En toe kyk ek my vrou vir mekaar en like... Is dit nie see, dude? Ja. Rarig, daai oom het die huis in Mykonos gekoop, soos 30 jaar terug. Toe het allemaal gesê, het gaan nie op plek hier raak, hier kind of thing. Dis letterlik, as ek op die stoep staan en ek verstik aan 'n stuk vleis, en iemand gee my die Heimlich, nee, dan val die vleis op die sand. Like, dit is how close
2: it is. Dit is die vreemdste redenasie van jou nabij iets,
1: maar,
2: wat ek ooit in my lewe gehoor het.
1: Maar... Jy weet toe nou best die sand. Exactly.
2: Dis waar.
1: This is what I do.
2: Al wat ek in my brein uit probeer figure is ons technicus Bjorn, wat vandag vir jaar, happy birthday Bjorn.
1: En sy snor.
2: En sy snor.
1: Ja.
2: Hoe vinnig kan hy vir ons tydelike studio bou in Langebaan?
1: Ek dink as ons hierdie laai, ek dink ek en jy kan dit doen. Ek dink rarig so.
2: Ek dink jy kan dit doen. Ek gaan net saam. Ek is motivering.
1: Jy is verbaas wees.
2: My
1: capabilities is minable. Ek belowe dit vir jou. Mense vang my net altyd by goed wat ek kan doen. Maar ek is fine. Maar ja, ons kram ek hier onder 'n paar dinge. En een van hulle is natuurlijk die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het.
2: Och, en ek het hier aan my lijst gegaan en ek dink al was net een wat ek herken het. Vandag, wat vandag verjaar. En hy is die beste. Hy is the boss. Bruce Springsteen verjaar vandag. Ek is absoluut gek oor hom. Enige van sy musiek is rarig fenomenaal. Ek love hom. Bruce Springsteen rarig so groot impak gemaak in die musiekbedryf oor die hele wêreld.
1: Ja.
2: So definitief een van my gunstelinge.
1: Hy moet nie politiek doen nie, hy moet net sy mond oor politiek kom, want die is daar. Ja, ek stem saam, en dan sal julle paar, wat nog op Anthony Mackie natuurlijk, ons nieuwe Captain America, en dan het ons meneer Joe Bedigan, wat hulle glad nie meer goed was met die foto, en die dude is een van die rijkste sokkerspelers ter wereld, like die dude is in matriek. En dan een ander ook, Ray Charles, man.
2: Oh, Ray Charles, Ray Charles,
1: praat jy nou weer praat van mense wat muziek verander het.
2: Definitief, ja. Obeslis. En met een glimlach elke keer.
1: Mm.
2: Ek denk, dit is die mooie ding daarvan. Is, maak jy so, hoe die hele leven gaan het nie, Rachel, is het altijd een positieve
1: element. Hy was een naughty one, though.
2: Hy was
1: definitief. Was een stouter.
2: Hy was een stouter. Hy en Andrea Bocelli hierdie week verjaar.
1: Ja, altijd stouter. Nee, want Andrea is seker een nice ou. Ek geloof so.
2: Yeah.
1: Maar Rachel was een stouter. I've seen the movie, Wim.
2: Yeah.
1: I've seen the movie. Maar ja, dat is wat is, nou moet ons hier inspeel. Seker nou maar, dan heb Brikkie Bruce Springsteen deertrek hier.
2: Beslis, it has to be. Natuurlijk, the boss verjaar. So, as die boss in jou huis vandag verjaar, stuur vir ons een WhatsApp deur. Die nummer is 082-333-367. Stuur vir ons natuurlijk een WhatsApp. Misschien wil jy net vandag vir iemand hallo sê. Misschien wil jy sê, geniet die lang naweek. Wat ook al jou boodskap hier, stuur het gerust vir ons deur.

0: Ai, toe die muziek nog so stalig maar seker sagte gegaan het sonder dat hulle net die staan. Eindig.
1: Dit is weer afrond.
0: I don't like it. Ek weet, daai jaar het jy geweet wanneer die liedjie klaarmaak is, wanneer die lirieke aanhou, maar die volume drop.
1: Ja.
0: Ek meen, dit was nou maar een uitgemaakte saak. Jy kon nie dit...
1: Jy moet vir Bruce nog tyd gee om te... Hier op die kant met sy swing.
0: Ja, true that. Hy loop net van die mic af weg. Ek meen, is al wat hulle doen.
1: Ja, en toe later toe raak hy cool met die mic sonder die mic stand. Hy en Freddie Mercury.
0: Ja, Freddie het daai ding groot gemaak. Mm-hmm. Jo, Freddie het daai ding massive gemaak. Daai ding was absoluut astronomies groot. Tot vannacht toe nog is wanneer die mense daai tipe vibe gebruik. En ek weet, Adam Lambert
1: yes,
0: self ook is baie lief vir daai.
1: Het is een lekker ding, eigenlijk.
0: Like, cool, so dude. Cool. We can manage it. Ja, 100% man. Maar kom, ons gaan hier, het is tijd voor ons om bykie te kyk wat gaan alles aan op ons verjaarsdag.
1: En als een paar verjaarsdagjes wat hier deurgekom het, hierheen is sê, morgen, ek wil net vir Janie Olivier sê, ons dochter, ons laatlam, baie geluk. Sy is vandag 17 jaar oud, my liefie, hoop jy het een lieflike dag, ek en pa is ongelooflik lief vir jou en super trots om jou ouders te wees. Mag dit een baie geseende nieuwe levensjaar wees, my lief, bly altyd die mooie mens wat jy is, lekker verjaar van mama Rihanna en papa Moelman af.
0: Ah, oh, goeie tye man, goeie tye. Die tyd het my haar gesnyd, dus ek baie klein.
1: Oor haar. Mm.
0: Ek het een van my grootste pak slaaf in my lewe gekry by die tannie se salon, nie die Rani, dier my pa. Maar
1: was jy skuldig?
0: Weet wat gebeur het is, ek het 11 uur uitgekom, soos vandag voor die school sluit, en ons allemaal met ons kinders vroeg gaan haal. Ha, the joys. Kom ek sê, maar Korrepasteen kom ek uit. Ek dink ek het hier die story overal, maar Korrepasteen kom ek uit. En daar was ek goed ken, hy het die burgemeester rondgerij vir jare.
1: Oh, wow.
0: En hy was een verkeersdepartement, en later aan toe raak Laarskie Albertijn se hoek syne, oom Bani.
1: Uh-huh.
0: Was die speedkop gewees. Hy was die rijder vir die burgemeester vir jare. Like one of those legends of Utenek. So as ek uit school uitgekom het, ek by een baanie gaan staan en my pa het by een baanie kom optel. En ek was toe dan gewees, my pa was altyd laat, werk. En 10 uur, 11 uur, half past 11, kom toe en een baanie sê, maar hy moet ry, waar is my pa? Ek sê, ek weet die. Maar my pa het gesê, whatever jy, bly jy, loop hier rond. Die. En het was seker so by 12 uur, toe kom my tannie en sê, waar is my pa? Ek sê, ek weet nie, ek wacht nou vir hom en alles, which is fine, ons het baie gewacht, is okay. Die tannie sê, niemand, kom sal my, het jou pa self van, ja, ek het sy nommer neergeskryf op een stukje blaai of something. Kom, baie gewacht, is okay. Die tannie sê, niemand, kom sal my, het jou pa self van, ja, ek het sy nommer neergeskryf op een stukje blaai of something. Kom, ek kan bel van my.

0: Toe ry die bakkie nog vorentoe, maar hy het al geloop.
1: Wow.
0: Met sy belt in sy hand. So ja, toe het ek so in paimente pakslaag gekry. Ja, dit was 'n interessante dag daai dag.
1: Ja, dit klink so.
0: Tannie Rihanna sê nou luister ook, sy sê ingekom by, het jy so deurgeloop, het jy so deurkie in die regter of linkerkant gehad, ek kan nie onthou die PTSD blok my rigting. Was daar so 'n vertrekkie net daar. Net daar het ek 'n stuk plank mekaar goed leer ken.
1: Ja. O, jene, Tannie Rihanna, het klink asof jy gaartjie se hele lewensverhaal
0: geskryf. Ek dink sy het seker daar binne gesit en huil. Sy is die mooiste tannie, die mooiste hart ook. Ja, beautiful, beautiful mense. Maar ja, dit is wat dit is. Dan is hier nog boodskap. Ek wil graag
1: hierdie. Hier is ene sê, ek wil net vir my vrou Sheila sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou in hierdie lewensjaar indra, soos hy al jou deur die jare gedra het. Ek is baie lief vir jou. Jy is 'n goeie bottel rooi wyn elke slukkie jaar al lekkerder. Ja. Dit kom baie liefde van jou man Robert af.
0: Wat is 'n bietjie sexy. Ek
1: dit is
0: kwaai,
1: baie, baie oulik. Ek love it.
0: Ek wil net hierdie noem van gister. Gister was hierdie niks show. Maar ek het toevallig lang gereis. Ek sê, glo as jy wil of nie, hulle sê ek luister is met staal. Oh. So hulle is in Qatar Airbus. Airbus is natuurlijk die grootste vliegtuig want commercieel. En luister dan luister hy my te staan bas. Hoe cool is daai?
1: Well, dis nou interessant.
0: Dankie dat jy dit gedeel het, Janie. Daai is super cool, my dude. Dankie dat jy ons saamvat in Qatar.
1: Wow.
0: Ja, nou is cool, man.
1: Ek wil ook Qatar toe gaan.
0: Ek wil ook Starlink. Ek gee nie om oor Qatar nie. Ek gee net van Starlink. So dat 3 minute net voor ons oorgenaam
1: sê. Nee, ek voor ek geskel word. Een van my beste este vandag. En dit is Jana van Sales.
0: Jy is, jy kan maar praat.
1: Welkom by die Footies Club.
0: Oh.
1: So dit is baie lekker.
0: Alles is okay.
1: Alles gaan okay wees. Yeah. Ons kry warm, maar dit is lekker.
0: Ja, maar dit is 'n menopause ding. Jy is...
1: Ja, dit is beslis. Maar ek hoop jy het 'n wonderlike dag, Jans. En ek hoop Zakkie en Justin bederf jou sommer lekker vandag. En onthou, koek maak jy vet op jou verjaarsdag.
0: Koek maak nooit vet. Geniet jou lewe. Geniet jou lewe. Dit is Jana die veearts, nee?
1: Ja.
0: Ek hoor baie stories oor haar. En ons sien haar baie in die koerante ook, hoe baie goed en mooi hartjie is. En ons hou daai hondjie wat so van ver af gekom het, is sy die eerste wat ingespring het. So ek ken haar gladie, maar ek weet she's one of the girls.
1: Sy is rarig. Jans is die mamma in ons vriendekring. Okay. Sy is die liefdevolste persoon. Sy het altyd vir jou 'n pilletjie ook in haar handsak, as jy nodig het.
0: Verwag niks minder van 'n dokter.
1: En, sy werk by die veearts. En, Jana is korter as ek.
0: Oh, don't lie.
1: Ja, baie korter as ek.
0: Baie korter
1: as ek.
0: My shame. Hoe kry sy al die goed op die boonste rakke?
1: Dat is een trampie.
0: O,
1: maar dan Luke, wat saam met hom werk, is soos dubbel aan.
0: Ja, dat is gewoonlik. Dis soos die yin en yang, soos ek en jy ook.
1: Ja. Baie geluk met jou 40ste, Jans. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag.
0: Die een weet wat môre gaan gebeur en die ander leef nog in gister.
1: Niet so.
0: Nee? Ja. Maar dit is allemaal tyd vir ons nuus hier op die lekker luisterstasie. Dames en heren, dit is woensdag, dit is middel van die week. Glo dit of glo dit nie. Môre is 'n vakansiedag, hoor, môre is Vrydag. Dit is amper al Oktober. Dit is regtig 'n baie weird fase van hierdie jaar. Dit is lengte, maar dit reën baie. En gister was dit koud, vandag is dit bedompig.
1: En dit gaan later ook 'n bietjie drizzel.
0: It don't cry cry, man. Ja. It don't cry cry. Maar dan moet jy maar nie luister om soos jy is hier in jou
1: corner.
0: Daar was 'n wat?
1: Daar was 'n aardbewing. Kan ek net sê die berig het gesê van die kus van Suid-Afrika af. Want ons is 1800 kilos van ons kus af. Maar 'n 5.2 aardbewing.
0: Ooh, waar?
1: Ja. Net so in die middel van die oseaan.
0: Oh, seawide.
1: Dis coastline. Ja, okay. Coastline.
0: Okay, that's fine.
1: So dis baie interessant. So
0: ons branders mag dalk 'n bietjie hoor wees vandag.
1: Die beste vir my was, dit het blijkbaar gisteroggend 4:00 gebeur. En in die comments julle. Die comments is die beste.
0: Hoekom?
1: Want soveel mense het gegaan, ek het die gerambel gehoor hier in Pretoria.
0: Nee, hulle het
1: okay,
0: nie.
1: Okay, Susan.
0: Nee, hulle het nie. Ai, Vader genade, help ons allemaal. Kom, ons gaan nog so 1 boodskapie toe en dan werk ons deur en dan hy nies toe.
2: Goeiemôre julle twee pragtige mense.
0: Hallo my tannie.
2: Dit julle maak my oggend.
0: Ag stop dit.
2: Dit is net wonderlik om na julle stemme te luister. Ek wil net graag vir oggend vir Beyoncé baie geluk met jou verjaardag, Boeta. Tannie dink aan jou en jy moet 'n mooi mooi dag hê. Baie geluk, ouma Lollies Jay by.
0: Dankie my tannie, waardeer jou. Dis natuurlik vir Beyond to be wild. Hier by ons.
1: Oh, oh Bjoinkie.
0: I love him too much, man. Beste. Love him too much. So ja, dit is wat dit is. Kom, ons gaan hier is nuus tyd.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier.

0: dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, Suid-Afrika dring aan op groter Afrika verteenwoordiging in die VN Veiligheidsberaad en die Portefeuille Komitee oor Polisie is bekommerd oor die aanklagte teen Sibiya. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sibiya Nuus. Goeiemorgen. Nasies ambassadeur Mkholisi Sizonkosi sê die land dring aan op groter Afrika verteenwoordiging en Veiligheidsraad. Die raad bestaan uit 5 permanente lede en 10 tydelike lede, wat vir 2 jaar verkies word. Afrika het tans verteenwoordiging onder die raad as 'n verkose lede, maar geen permanente setel nie. En Kossi sê Afrika se saak vir permanente verteenwoordiging is gebaseer op sy demografiese, ekonomiese en politieke belangrikheid, asook sy regstreekse belang by vrae oor internasionale vrede en veiligheid. Komitee oor polisie het kom aan Shadrach Sibiya. Hy staan 5 aanklagte in die gesig, insluitende verkrachting, en 2 van sy making van 'n keeg dat hy 'n 16-jarige meisie seksueel gereed gemaak het, en 18-jarige vrou van Newsroom terecht moet sy gaan. Die Good Party, 10 mense kan rasseverdeling verdiep en populistiese politieke partye versterk. Die sekretaris-generaal van Good, Brett Herron, sê sulke retorieke ondermyn Suid-Afrikaanse na-apartheidsooreenkoms en sy verbintenis om rasisme te verwerp. Hy het bygevoeg minderheidsgroepe moet nie geteiken word nie, aangesien Suid-Afrika se demokratiese oorgang wraak teen die wit bevolking vermy het. Herron doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse om die identiteitspolitiek te verwerp en gelyk en geregtigheid, Ubuntu en universele menseregte te ondersteun. En dan ten slotte, Brasilië se president sê die land sal nie plaaslik of buitelandse inmenging toelaat by wat hy die mense se demokratiese keuse noem nie. Dit kom ten midde van die toenemende beweringe van buitelandse inmengery by die land se verkiesing in Oktober, waar Lula da Silva, die vierde, nie agtereenvolgens die VN se nasionale vergadering toegespreek. Nou hy sê doeltreffende diplomatie is die enigste manier waarop kollektiewe probleme insluitende konflikte suksesvol hanteer kan word. En dan sluit ons af met ons rand en ons sentum. En dan die finansiële aanwysers hardloop as volg: die rand verhandel teen R16.18 teenoor die dollar, R18.15 teenoor die euro en R21.57 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $86,266. Die prys van goud $4,344.68 per fyn ons en Brent olie is op $99.62 per vat.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Laaste keer op die Naked Luister Snaas, die Groot Bank Breakfast, en ek sê vir jou die westelike en oostelike dele, Salaman gedeeltelik bewolk met reën wat kan voorkom, donder weer teen vanmiddag in sekere plekke, veral kus af tussen die suidelike kus af en westelik. Dankie mums vir vandag, Blitberg Baai by 22 om 20 graag, graaf van net 26 graal ook, 28 graal, Port St. John's 31,
3: Bless you.
2: 27, is Londen 25 graal, Jeffreys Bay 24, uiteraard is Spanje op 28 graal, en dan boklip op 24 grane. Ek heb hier nader aan PE onder die begroet glas gedeeltelik bewolk, want bewolk draai teen later vanmiddag met lichte reen, minimum 15 en een max 24 grade.

0: Want Lisa was een slatie, waarvan ik baie lang lekker gelag. Niks weet vanaf. Hy wel so stikkie en dan draai hy net weer om en kom hy net weer terug. My nie girl. Nou Jannika, die verskil tussen my slakkie en jou akkedissie nê, ek het al lank om my kar gerol. Ek is so bang vir akkedissie. So ek is dankbaar dat ek die slakkie gehad het. Maar dit is...
1: Ooit altyd van julle gedink dat mis iwer... Rits, ek ben jy gaan heel dit warmer toe en die braas besig om 'n lift te soek Jumo toe.
0: Ja.
1: Ry net 'n bietjie na iwers anders toe, miskien spring hy iwers anders af. Die ding is lelik frustrerend op jou kar, as dat kan hierdie vrou net as 'n banies toe. My pelle wag al daar.
0: Ek wil een ding, Jannika, gaan ek nou by toe kom hier.
1: Nee, so plek, Lisa.
0: Wat om een...
1: Lisa loved it. Stuur van foto van dit.
0: Nee, nee, asseblief nie. Murulami en seert en betrouwbaar. Gaan aflaai of jy kan net gaan na murulami.co.za. As jy som fly, en mens kan dan die informatie sommer so reg voor jou hê.
1: So Jana Krabbels rond 17 nuwe kruise by die Witkruis monument. Elke kruis dra naam. Agter elkeen is daar mense, familie en 'n gemeenskap wat nooit weer dieselfde sal wees nie. Ek dink is een van die beste inisiatiewe wat begin is onthou. Maar ek dink net nie dat daar genoeg impak op gesit word nie. Maar ja, bly dat daarom iets is.
0: Dan hierdie ene is die moordkomplot getuie weerspreek homself. Beweer 'n Oos-Kaapse vrou, 'n man om die lewe te bring, het homself op die oog af herhaaldelik weerspreek in die vierde dag van sy kruisondervraging.
1: Dam, dam, dam.
0: Dam, dam, dam, the plant thickens.
1: Dam, dam, dam. Mm-hmm. Ja, I don't know, man. Solidariteit DKD Hof toe oor Mangaun werker. Maar gesinne en dringende en andere basisse behoeftes nodig terwyl die onderbreking van mediese dekking vir sommige werker risiko's inhou, sê Teens van Staden, die koördinering toe by Solidariteit. Mangaun is gaas. Maar, net om jy te sê, die vijfster... Waar die ANC is, dit een van die mense nie hulle name op die ballot gaan hê nie.
0: Yep.
1: En die Ooskaap is een van hulle.
0: Die Ooskaap is een, ja.
1: I'm happy.
0: So gesê, hulle gaan nog steeds appeleer, daar is 'n appelbrief ingedien.
1: Kan seker weer, maar tot in die hede wat ek gesien het, gesê dat die ANC moes by mekaar staan, en vir hulle reg het gesê, luister, dit kan nie wees nie, en ons het opsend op die radio dieselfde gesê, hulle gaan 'n mandaat skep. Elke jaar gaan iemand laat wees.
0: En die ANC, ek moet sê, baie strenger oor. So.
1: Maar dude, dis die beheerende partij. Wat is die beheerende partij? Like you knew this.
0: Dit maak nie saak wie dit is nie, dis die reels.
1: Ek het vergeet jy verjaar, ja, ek verjaar laas jaar en hierdie jaar op dieselfde dag.
0: Elke
1: jaar, verstaan jy? So, dit is en wat dit by die jaarlikse kongres wat ek spreker by was vir Angry Noordkamp en Kimberley, het die pastoor daar gepraat en toe sê hy daar, ons kan nie altyd bid vir 'n leier van 'n land nie. Is baie keer moeilik, as gevolg van sy keuses kan ons hom nie verander nie. Ek sê nie ons nie, dit was sy praatjie. Hy sê maar ons kan wel bid vir 'n nuwe ou om deur die ranks te kom en hom seën, so seën dat hy Suid-Afrika sal lei. En toe hierdie hele ding gebeur, en ek sê niks nie, maar ek meen, ons bly in 'n verval in Suid-Afrika, daar's korrupsie links, rechts, op en af, en alles. En ek sê weer, omdat daar nie van hierdie munisipaliteite ingedien het nie, dis 'n skaatswerk. Jy kan vir my kyk net hoe waar en wat, van wie wat, daar's mense wat nou doodgaan in hospitale, doodgaan in die strate, daar word vrouens op velde gedamp, verstaan jy, die land is vervalle.
0: Dis waar.
1: Die land is vervalle. Mm-hmm. Dis 100% so. So toe ek hierdie gesien het of dit nou vir hulle sleg of goed is, dit maak goeie kompetisie nou in die munisipaliteit en ek love dit.
0: Ja,
1: ek
0: definitief.
1: Ek love dit.
0: En dit for a change.
1: Nee, bebouwer gaan 'n nuwe serp moet koop.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja, uit daar wat dit al.
0: Dan die een ding wat ek graag wil noem en ek dink is 'n baie belangrike een. SA joernalis op pad huis toe na aanhouding in Djibouti. Na 3 dae waarin sy familie en kollegas geen sekerheid oor sy veiligheid gehad het nie, is Suid-Afrikaanse joernalis Michael Reddy uiteindelik op pad terug huis toe. Dit is 'n groot een want hy is ook deel van die internasionale konsortium vir ondersoekende joernaliste en ek dink is 'n baie belangrike element ook as mens kyk nie net by Djibouti nie, maar in die Kongo en Zimbabwe en Mosambiek waar alles aangaan op die oomblik in selfs in oorsee nou, jy weet het, as mens kyk na al die journaliste wat aangeval word, is dit baie belangrik een om te sien dat veiligheid uit hierdie uitgetrek het. Ongedeerd, Mike Reddy is op pad huis toe. Ek is 'n groot fan van hom, hy is 'n baie groot naam onder journaliste.
1: Maar kyk, journalist is een van die mense wat jy moet beskerm, man. Het is die mediator tussen chaos en mens. Jy weet, dit is journaliste moet beskerm word, man. Dit is hulle werk om hierdie goeders tot ter... Jy kan nie jou lewe... vrees as gevolg van jou werk.
0: Ja,
1: dit te sien hoe dit gemaak word nie. Dan sê hulle hierso, Ukraleni het optrede na bome plant vir haar vroue in Ukraleni. 'N veel dringender vraag. Waar is die veiligheidsoptrede? Waar is die perking van die inperking wat premier

0: Banyaza Lesufi beloof het. The nations are seeing with eyes of their own.
1: Kat Matlala se
2: is ook you.
1: Nou misdaad baas Wesie Musa Kat Matlala se vrou is in hegtenis geneem. Ja. Tsakane Matlala is dinsdagoggend in hegtenis geneem. Leidens media berigte is een van vier mense wat dinsdag in hegtenis geneem was, sy vrou en is na verwagting sal sy woensdag vandag nou in die landrolhof verskyn.
0: Dit is interessant man.
1: Nee?
0: Ja, nou is interessant.
1: Definitely.
0: Dit is interessant. Maar kom ons wag, jy weet op die einde van die dag gaan ek ook vir jou sê dat sy het nie geweet nie en come on man, come on.
1: Oh, natuurlijk, het is die selle rympie wat altyd gesê gaan.
0: Hier op die lekker luisterstasie.
3: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gekerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Keil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarkstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sociale media. Loerie
4: Narkiefeest,
3: die gesinsfeest
4: met
3: vir jou en jou
4: mense. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelmoot en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Ja, absoluut man, absoluut. Maar dit is nou tyd vir ons bietjie deur te werk en al die lekker dingetjies toe. Kom ons kyk wat sê ons nuus hooftrekke.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Colombia onttrek sy steun vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. Druk verkeer word vanaf vandag verwag op die N3 tolroete en Zelensky herhaal dat hy gereed is vir 'n ontmoeting met Putin. Bly ingeskakel tot ek kan nie help nie.
0: Ontmoeting met Putin. Nou, hy is daar, hy is 'n hoodie.
2: Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige rympie.
0: Love that man, love that. Ontmoeting met Putin. Daai is 'n opskrif op hom eie man, ek love it. Nog in die nuus, in die wêreld nuus, is die mense nog so interessant. Nou, jy weet, deesdae is baie hartseer vir my die eintlik. Maar deesdae met al die armoede en alles is al baie mense wat probeer om jou te vleis en weet te sê kan geld maak, jy weet, en op sosiale media, want ek wil net vir mense sê, dat as daar een instantie of een plek is, waar jy op by BMW, Toyota, Luister FM, het allemaal ingespring om 100.000 te maak in 2 ure.
2: Ja.
0: Wil net sê, en as iemand vir jou sê, luister hier so, vlieg gauw vir my hierdie plek toe en dan vlieg jy weer terug vir na 2 dae, vat net vir my die pakkie, don't.
2: Nee.
0: Don't be the lady from Brakpan in Gauteng, wat nou 25 jaar se tronkstraf gekry het in Nigerië,
2: sure,
0: vir die importation van 5,75 kilogram se heroïne. Hulle het daar nou vasgetrek op die Abuja lughawe, en hulle sê dat hulle gaan na swaar straf en hulle het 25 jaar se tronkstraf in 'n Nigeriese tronk.
2: Sjoe.
0: Ja.
2: Dis vreeslik.
0: So ek noem dit nie oor enigiets nie, ek noem dit want baie mense sit miskien nou in 'n posisie waar iemand vir jou sê luister, jy 100.000 rand, gaan laai net met die pakkie af. It's not worth it.
2: Mm-mm.
0: It's not worth it, boys. It are not.
2: Beslis nie.
0: Ja, daar is jy genoeg geld om 25 jaar van jou lewe aan weg te gooi.
2: Nee, glad.
0: Maar ja, ons kram in die winkels, kom ons terug, lekker lawelikies.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.

0: Jammer man, vergeet van mij, ons kan niet. Je blij liedjes uitbrengen.
1: Maar dat is zo lekker.
0: Zij draag je power house, Tim. Power house. So, dan is Annie Louise van Mike, vergeet van mij. Marshmallow en Demi Lovato, it's okay not to be okay. En dan Nicholas Louw het gezegd, jij is een verf voor Beyond. Ik klap myself so baie. Is a treffer.
1: Is a treffer. Dis net 'n Romy wees ons se Bob John.
0: I don't know, but they can dit maak dit sonder om nou lelik te klink, maar wat eintlik as jy met mense werk, is jy like, okay. Dis wie dit bedoel.
1: Hier is jou office insults weer.
0: Ja, I don't know.
1: Nie vandag uitgaan en mense werf om Johan in die meer.
0: Nee, jy hoef nie.
1: Jy hoef nie, maar jy kan.
0: Luister nie betek keer, ek word baie gehaap, en if I don't do something right, en iemand help my, dis die lewe wat jou reg help.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy? Jy moet nie altyd so sky, maar betek keer moet iemand jou korrigeer. If you do something stupid, right, and nobody helps you, then you're going to do something stupid again.
1: Okay, so dis jou menslike plig.
0: Nee, ek sê nie sê 'n plig, jy moet dan voel dat jy moet dit doen. Maar ek voel net baie keer wanneer jy wel, maar ek sê dit vir my kinders. ek sê regtig vir Floyd, dat was stupid.
1: Ek sê dit baie vir myself.
0: Oh, so baie.
1: Maar ek het dan doen ek is gaan ek lief sal.
0: Oh, ek noem myself op my fun, die jager. Die jager is vertraag.
1: Ek praat met my asof ek lief sal. Wat het jy nou gedoen?
0: Nee, ek is baie hard op myself.
1: Dit was mos nou toch. Ek dink jy my nuwe raak in die fun. Nou, sê ek iets, dan gaan jy my gepraat.
0: Maar so dat jy tuin hier sing vir homself. Jy kan my met jouself praat ook.
1: So, dit is so mooi. Dag, jy sing so lekker.
0: Ja, so net om julle te sê, ons rank het in hierdie week. Hierdie week is ons in. Nog is die Afrikaanse vlag wat hoog trek en nog 'n wêreldkampioen. So ons sê dankie en baie wel gedaan aan JJ Karagiannidis.
1: Mm-hmm.
0: Karagiannidis, ja. Wat die IMMRF Depana Angola World Cup 2026 champion is met mens featherweight 65 kilogram en hy die titel huiste gebring vir boks.
1: Wow.
0: Of like my MMA, excuse toch, ja. So staan hy daar met die groot titel en alles. Ja, well done, man. So die Afrikaanse vlag wat weer hoog vlieg.
1: Daar is nog 'n groot titel wat ons hierdie week gekry het. Ek wil net gou spesifiek ja.
0: Okay.
1: Die hoogste geprysde skaap hierdie week in Suid-Afrika het die groot prys gevat en dit is R350,000 wat hulle betaal het vir Joandri Dormerstedram wat hierdie week verkoop is.
0: Oh wow.
1: Dis pragtige skaapie. Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie. Maar dit is baie interessant en ek het dit gesien en ek het die video's daarvan gesien ook. Hulle sê ook hierdie ram het groot naam vir homself gemaak. Hy is gebore in 2023. Hy is nog 'n jong bokkie of 'n jong skaapie. Ek weet nie wat die mense dan noem nie. Maar nog steeds 'n baie baie interessante een. Ek gaan nou vir Gertjie die foto wys. Ek probeer net die foto hiersel soek van hom want ek al wat ek kry nou is video's want hy pronk so lekker. So hierdie skaapie het R350,000 gekos vir hierdie ram.
0: Is 'n dierbraai.
1: Is dit dierbraai daai?
0: Is 'n dierbraai daai ou. Daai se dierbraai.
1: Wel gedaan, maar dis baie oulik as jy net dalk 'n storie wil gaan lees oor hierdie ram, ek dink is cute.
0: Nog op sosiale media, ek weet nie hoe dit kan opgekom het, kom ek op 'n skou uit op Lammers of whatever. Ek weet nie wat het ek gegoogel nie, maar ek het daar uitgekom. En nog nooit seker seksie skaap in my lewe gesien nie. Dit was iets
1: dit is nog as oulik hoor.
0: Hulle is beautiful man. Hulle is regtig en jy kan sien hoe baie van hulle so baie werd is as jy hulle nou kyk en die hy goeie beter werk lewe is ons.
1: Ja, beslis. Veral as mense kyk na nou, is dit in Rusland wanneer hulle daai waar hulle daai uitstalling

0: dan loop hulle so met die skape en met die bokke en so aan. Ek kan nie onthou wat dit is nie. Dis maar as ergens so sheer, dan pronk hulle so. Die kinders pronk so met die skape en die, in die bokke
1: so, en so aan. So dat vrou so weird kyk?
0: Ja, daarin.
1: Oké, ja, ek sien dit, ja.
0: Maar dit is interessant. Ek dink dit is baie interessant. Ek meen, dit is iets wat ek nie baie meer sien. Ek meen, elke nou en dan hiesel by die plaasmark kan die mense... jy weet, een paltrie skouwe en een fijn en so aan. Maar dit is iets wat ek mee groot geword het, wat ek nie baie mee sien nie, is wanneer hulle hierdie agri skouwe het.
1: Ja.
0: Waar mens nou letterlijk gaan, al wat ek doen is, ek gaan, kan ek hierdie en dan kan ek...
1: Kan ek hierdie en dan?
0: Kan ek hierdie en dan eens te vat? Kan ek hierdie en dan kan ek... Kan ek... En ek het nou geleer wat die term is wat ek moet vraag. So wanneer ek in 'n competitie inskryf en hulle sê, jy kan een hele lam wen, dan vraag ek, is dit op die hoef?
1: Ja, jy moet vraag.
0: Jy moet vraag, kan dit op die hoef wees?
1: Ja, lewendig of dood, dis
0: dan kry jy hom lewendig, op die hoef.
1: Ja, soek jy hom op die hoef.
0: Ja.
1: Wat is dit? Finn's not gonna be happy.
0: Ek dink Finn sal waar.
1: Finn gaan nie, jy, ek sê nou vir jou, Finn gaan nie happy wees. Hier.
0: As ek hom plaas toe vat, dan op my oomse plaas, dan verbeel hy hom, hy is soos een sheep herder.
1: Nee, ek is met jou, maar as jy een lam huis toe vat,
0: I
1: don't see this going well.
0: Hierdie is my hond, wat hou van kaddel en enig iets fluffy.
1: Ja.
0: Hy gaan van die lammiekie net een slaapplekkie maak.
1: Okay. Do it.
0: Lees,
1: do it and let me know.
0: Kan iemand vir my een lammiekie gee op die hoef, asseblief? Ja, ek wil net iets toets.
1: Op jou. Ek wil net iets toets, boys. Ek is nou by julle. Ja, ek was nou by julle. Maar ja, dit is, jy op die lekker luisterstasie, is het lekker, man. Het is woensdag natuurlijk, is vakantiedag morgen, Heritage Day. Mm-hmm. So, wanneer jy terug bykie dink en doen al die goeders wat in jou roots is, nee? In jou dinge. Maar as jy niks het om te doen nie, al het jy iets om te doen, kanseleer het en maak het draai, man. Mm-hmm. So, dit gaan baie lekker wees. Dit is natuurlijk the Chili Guy. In Hands of Care beat on Roots, Rhymes and Rhythm Heritage Festival op die 24 September wat môre is by Fairview Sportcentrum. Kom nou geniet 'n dag vol prop vol familiepret, kultuur, musiek en kos. Val in vir ontbyt, 'n bly vir aandete. Kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Louwie in die aand in. Nou kaartjies is slegs R30 per persoon. Kinders onder 12 is gratis en luisterie sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12 uur. So kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dit is natuurlijk Roots Ride and Rhythm Festival hier in Fairview. So kom ook 'n draai man, R30 per persoon. Kiek het of likke.
0: Onder nog so paar minute en ons tyd vir julle verjaarsdag boodskappe, so stuur hulle gerus so vinnig as moontlik vir ons in.
2: By Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gestelwerk nodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Luister FM.

0: It's a bright new day van die splinternieuwe album. Splinternieuwe, daai tydse nieuwe album toe hulle idem in mekaar kry met Jay was dit al. Dis wat ek wou gesê het.
1: Splinternieuwe tweedehandse album.
0: Ja, toe staan Jay se hare regop, regop.
1: Ja, nee.
0: Regop, regop.
1: Die ere van Jay.
0: Regop, regop. Moth sal uit naag, toe stel hulle om voor. Ek sal het nooit vergeet.
1: Ja,
0: toe drink my sister Skelm.
1: Ja. Melissa.
0: Skande.
1: Skande.
0: Ek het my sanggeld nog gebruik om vir haar kaartjie te koop ook nog.
1: Jy is nooit te oud vir pak slaan.
0: Nee. Nee, maar so kyk, daai tyd het sy weer daar gehad, ek sal vergewe.
1: Is dat die Jay era gaan?
0: Ja, nee, sy die can I see your manager? Sy het nou nog haar haarstyl. Can I see them? Ek spot haar baie. Can I see speak to the man? Sy sê, dit's net wie Mel is.
1: Oh, dit is funny, my sister het ook nou haar in so bob gesny, dit is precies
0: can
1: wat my
0: Can I speak to the manager, please? Is dit nou die nieuwe positie? Is nou die nieuwe positie haar gesny? Maar ja, dit is wat het is, 5 minuten net voor die tijd van August Kram hier rond en verjaarsdag boodskap, die Silesia wil net vir my man gelukkige verjaarsdag toewens met om 43 en het kom van Natalie Hammond af en hy is Gary Hammond. Happy birthday, Jommy.
1: Hierdie een sê, goeiemorgen, ek wil net graag vir my vriendin Monique gelukkig

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In die bulletin, Colombia onttrek sy steun vir Suid-Afrikaanse volkmoordsaak teen Israel en druk verkeer word vanaf vandag verwag op die N3 tonderroete. Nou ek is Gerard die Janger van Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Colombia het sy ondersteuning vir Suid-Afrikaanse volkmoordsaak teen Israel by die internasionale geregshof in Den Haag onttrek. Suid-Afrika het die saak in December 2023 teen Israel aanhangend gemaak en voer aan die land oortree die volksmoordkonvensie se reëls wat die Palestynë in Gaza betref. Israel verwerp die beweringe en ontken sy optrede in Gaza kom neer op volksmoord. Die onttrekking kom terwyl Colombia se nuwe president Abelardo Della Espriella probeer om diplomatieke en ekonomiese betrekkings met Israel te probeer herstel. Die DA sê die geskoorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya moet afgedank word indien hy skuldig bevind word aan die ernstigste aanklagte van seksuele oortreding teen hom.

0: Hy staan terecht op 5 aanklagten, waaronder verkrachting, 2 aanklagten van seksuele gereedmaking, die aanmoediging van seksuele gereedmaking van een kind en mensenhandel. Lisa Schiedelgung van die DA sê die politiedienste geloofwaardigheid rondom die bescherming van vrouwen en kinders is in gedrang, tensy daar beslissen opgetree word wanneer ernstige beweringe teen een senior officier gemaakt word. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy het 'n positiewe en produktiewe vergadering met president Donald Trump gehad en albei lande wil hê die oorlog van 4 jaar teen Rusland moet beëindig word. Die leiers het by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York gesprek gevoer. Hulle die produksie van die Patriot missiel in Kiev, moontlik afskaling en ander bilaterale en multilaterale kwessies bespreek. Zelensky het herhaal dat hy gereed is om die Russiese president Vladimir Putin by vergadering saam met Trump te ontmoet. En dan sluit ons af met ons rand en sente. $1 kos van R16.19, euro's op R18.51 en een Britse pond R21.56. Een bitcoin is op $86,660. Prijs van goud $4,339. 5 sent Brent olie is op $99, 24 sent per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg deur Elgoa Steel.
1: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elgoa Steel.

0: Jezus, of onder een groot boom, ja. So die is vir my baie, want ek het al gezegd, ek sê gelaf het om sommer, om Dolaaf, om Koos Meyer, of iemand soos dit op een verhoog te sit, maar ongelukkig is hulle nie hier nie, en al die ander ouwens is al weg, so hier is, ja, is baie cool, man, is rarig super
1: Dolaaf
0: cool.
1: Beter baie foto's en video's in sy goed wees.
0: Ek moet die iemand vraag, ek vergeet.
1: Ek sal saam gaan as jou bemaker.
0: Ja, jy kan dit doen.
1: Ek sal unofficially jou agent wees vir die dag.
0: Ja, jy kan dit doen, ja.
1: Al wat jy moet doen is my voer elke nou en dan.
0: Cool, man, hulle geef nie kos, so dit is fine.
1: Dis al wat ek sê, ek wil nie weet wat kan ek eet.
0: Dis baie pag groot padstal, so. So dis net gemaakt, en ek het al foto's gekry van hoe lekker like die pines daar. So.
1: Julle, ek is so opgewonden om vir julle te sê dat ek en Gerkie begin November Heidelberg te kom.
0: Hey dude, meer is welkom.
1: Ek nooi myself saam, ek sal meer is
0: welkom,
1: te doen.
0: Meer is welkom, ja, ek is baie wow, opgewonden oor daai.
1: Dit is awesome.
0: Maar dit is super cool, man. Maar ja, dit is 22 amper 23 minuten net na die tyd van 8 hier by lekker luisterstasie. So ja, ons gaan op die werk nog een hele paar dingetjies en alles en alles en alles. En as jy op die nuus is oor die M-pox, oor die monkeypox in Suid-Afrika, 22 gevalle was nou al aangemeld in Suid-Afrika as gevolg van die M-pox. 22 cases. Ja.
1: Dit is eindelijk baie.
0: Het is verskrikkelijk baie, want dit is aanstekelijk. So dit is groot.
1: Is dit 100% op, want laatst ek is al net 2 mense.
0: Well, pretty much is meer, maar ja, dit is nou op, so ons wacht maar uit om te hoor, maar as 45 minuut terug was het gepuist op ENCA, op 22 cases. Maar ek moet ook vir jou sê, laatst jaar of jaar voor, het was die selde ding, het was wel sonder beheer.
1: Ja.
0: So ja, mense moet dan, ek dink COVID het ons desensitized in die vrees van een virus.
1: Ek dink ook so, Ons is meer in die geval van, het ek alles gedoen, het ek my handen gewas.
0: Ons is sterk, man. Ons is so swak, soos die mense dink ons is. So ja, ons is, het is wat het is. En Suid-Afrika is beter geraak.
1: Ons is voorbij die paniek. Soos die panic stations, waar ons so paniekerig geraak.
0: Ja, 100%. Ja. Okay, het was heavy in COVID, man. So dit was niet. Ja. Het was niet geweest. Het was een vrees aan jou. En ek meen, as jy gaan shopping doen, is by die huis kom, hier is alles afgevier.
1: Ja.
0: Hier die limoene gewas en hand sanitizer.
1: Nee.
0: Ja, nou lek hier die pavement.
1: Maar dit is nogals vreemd, want in COVID het ek besef hoeveel mense weet nie hoe om my hande te was nie.
0: Ek het nie geklik hoe min was ek my hande tot COVID hier.
1: Ek het besef hoe baie ek my hande was.
0: Nee, ek was nie my hande nie. So ek weet die normale, is die badkamer toe gaan of whatever, dan doen maak men in COVID. Ek het so baie hand sanitizer gebruik, ek het keelseer gekry.
1: Ja, selfde. Ek kon nooit my naals doen in COVID, want
0: self.
1: Dit is my naals, ek het soveel gebruik.
0: Dit was crazy, man. Maar ja, mense moet dan nie vrees aan die hand raak as gevolg van dit nie. Ons is fine. Ek beloof dit vir jou.
1: Ons is fine.
0: Ons kyk net. En ons laat die vierde brandhou bal. Steen groot, hy vat ons draag het hier na ons nieuws hoofdrekker toe. Dan is dan vir tyd om jylle te groet.

0: Huawei song, man. Absoluut, ja. Oh, ek was daar met die music video wat geskiet het in 'n quarry. Oh,
1: ja,
0: man.
1: Saam met my ander boyfriend.
0: Oh, al baie van jou boyfriends was daar gewees. Ja, dit was amazing. Ek weet, hy sê vir my die dag, ja, want ek kan nie onthou hoekom was ek daar nie. Ek was daar vir een of ander rede. I can't remember. En toe sê, wil jy die music video wees? Ja, laf my gevreet op die TV.
1: Jy, mense vra my nie sulke vrae nie. Daar's 'n gap in die mark. Jy, ek kan so definitief in 'n music video wees.
0: So hier het iemand nog gesê, Engelberg is 30 km uit die ander kant Riversdal. Okay. Jy weet waar Riversdal is.
1: Geen idee nie.
0: Daar, ja, is net so.
1: Ons gaan hier uit links.
0: Is net so links van Popopotswana. Maar ja, dit is, en dis ek baie kort in die music video, ek was baie upset. Maar het gaten in die vloer en vieren, wat een massieve quarry, like
1: en
0: massive.
1: En jy het in een veld gebraai.
0: Ja, ons het in een veld gebraai, maar veilig. Ja. Ek wil net vir die mense, was veilig.
1: Ja, veilig, dit was alles van
0: my. It was an amazing tijd, man.
1: En toen denk ek, oh, it's the boys weekend.
0: Was amazing,
1: ek kon ook toch geweest.
0: Het was deel van die crew, though, maar.
1: Ek kon deel van die crew wees. As jou agent, voel ek, dit is een verplicht.
0: Ja, true that, man.
1: Ek was nie jaloers tot Gaartjie vir my boodskap gesê het, hy het so voice note gestuur, maar jy het regte Skinner girl, hype man. Lees, stom van vrede, sê, hy vond dit. En my reply was, ek gaan jou blok.
0: Ja, het was, ja.
1: Maar het was. Ok, wat doen hy nou? Hallo jylle, en stek om hier te wees. Hy loon hier vir my gegroet. Dit was die beste dag my
0: neem. Dit
1: was so'n rare goede dag verloop
0: het. 100%, dit is waar ek jou begin verkoop het in die case. So,
1: ja. En nou is ek baie blessed, en elke keer wanneer Gerkie Karoo toe gaan, of plaas toe gaan, en hy vind 'n grondpad, wat hy nou baie lief is vir, dan krijg, ek gaan hulle collecte, net so een vir een
0: pad. Oh man, ek swer hulle gaan praat begin, as like a spook wat boere roepie, en die Kimberleyse grondpaaie.
1: Die kakies is op ons.
0: Ja, die kakies is op ons, man. Is daarna, maar net aan die tyd van 8 uur, die belakke luisterstasie, en is Amartijn vir jou nieuwshoofdrekke. So, ons welkom dier, en welkom by Woensdag, as jy nou eens ingeskakel het, die bie lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoof nie serie eer, Mushinu bevestig, tweede klopjag op sy huis. Fanny Masemola het nie oorweeg om die staat te dagvaar nie, en gewigsverliespille sal 'n groter deel van die wêreldmark vir vetsig medikasie verower. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Ons sê baie dankie Lies, en natuurlik volle bulletin is saam met JK. Ek sien jou moeder het gesê Riversdal is die groot aloe vera shop, Lisa Marie.
1: Wat is normaal, ons gaan sien toe gaan.
0: Oké, sien jy, laat sê, dan weet sê.
1: Het julle dit geweet, daar by Riversdal, is dit nie Alexandra? Maar Riversdal.
0: We don't fight with Ethel.
1: Nee, ons doen nie. Moomin is recht.
0: Ja.
1: Maar in Riversdal net buiten, staan die groot aloe vera plek, en hulle die grootste aloe in die wêreld.
0: Like fisies een aloe.
1: Ja, maar okay. dit is 'n spesiale rekord wat hulle gemaak het, want die hele ding is van staal gemaak.
0: Oh wow.
1: Maar dit is realisties. So as jy hy is soos 3 verdiepings hoog.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Daai groot aloe.
1: Ek is seker ek het nog 'n foto van dit.
0: Dis 'n groot aloe.
1: En is so mooi. Julle is regtig pragtig.
0: Oh, love it. So ja, dit is amper tyd vir ons om te groet. Ons gaan 'n bietjie vroeër groet en lekker jam sit in julle ore vandag 32 minute net na die tyd van 8.
3: Come on. At Gold.

0: Er is veldbrand, hulle sê, want sy blou streep in die bloedtiek brigade. Reino wel met een baar en mini met nommer pas, dat die met de splinter die betreffen, dat is laatst week lekker gesels het, want baar en lekker dude, man, lekker dude. Hy het sy snor afgesnijd, so ons is highly upset met hom.
1: Oh, ja, highly, je highly. Weet, wat moet ons nou doen? Ons gaan een commissie stig van al hierdie snorre.
0: Ja, ek
1: wat
0: so,
1: so. Afgesnijd word, sonder ons toestemming.
0: Ek denk ek en hy moet dis juist wat sy ons moet doen.
1: Snor sit hier.
0: Ja, to snore or not to snore or something.
1: Jy noem net mooi, want dit kan of snore wees of...
0: exactly, exactly.
1: Jy kan een jakkie lou na trek en heel op die einde, dan jy net soos een varkie wat...
0: verstaan jy, verstaan jy. Ek sal een voice note sommer van hom afself.
1: Hier is precies hoekom ek sy agent is.
0: Verstaan jy, is die idees, is die idees. Maar as hele groet, man, ons los jy uit met lekker paar treffers, Snot, Kompons, Duif, Lia, Wildehart en Duizie, wat het vir julle gaan deertrek hier op die lekker luisterstasie. Asseblief, julle wees net veilig en maak net seker alles is Shanna na in jou lewe, is Heritage Dag. Maar as julle makkies ook, asseblief, julle moet nie drink en bestuur nie, is nie die moeite waard nie. Verkeersbeamtes is ook baie op hier in die Ooskaap, vooral voor die elekties. So, kyk maar net eind vir daai en asseblief julle, maar moet nie drink en bestuur nie, man. Daar's genoeg mense om hier rond te ry al. Ry jou vrou jou rond in sy squaai, is nog steeds veilig by die huis.
1: Ja, beslis. Maar natuurlijk vang ek julle morgen aand, vanavond, tussen 6 en 9 vir klein Saterdag.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister aan Luister FM. Dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mncini bevestig tweede klopjag op sy huis. Van die Mosamola het nie oorweeg om die staat te dagvaar nie en dan rugby nie. Australië sien uit na kragmeting teen die Bokke. Die minister van polisie wat tans met spesiale verlof is, Hense Mncini, het bevestig dat wetstoepassing beampte se klopjag op sy huis in KwaZulu-Natal uitgevoer en sy selfoon in beslag geneem het. Mncini het in 'n mediaverklaring bekend gemaak dat die polisie maandag by sy private woning opgedag het met 'n lasbrief van die Hooggeregshof vir 'n soektog en beslaglegging. Hy sê sy foon oorhandig soos vereis. Dis die tweede keer dat die polisie 'n klopjag op Mncini se huis uitvoer en op sy elektroniese toestelle beslag lê. Die eerste voorval het in Oktober verlede jaar plaasgevind. Daar word verwag dat Mncini in die komende weke oor hierdie ontwikkeling en ander sake rondom sy naam sal uitwy. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fannie Mosamola sê hy het nie oorweeg om die staat weens onregmatige inhegtenisneming te dagvaar nie. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het alle aanklagte teen Mosamola teruggetrek. Hy is aangekla van 'n tendersaak te waarde van miljoene rande wat die beweerde misdaadbaas Woezie Moesie Katmalala betrek. Die polisie in die Oos-Kaap het ook bevestig dat 'n vermeende verdagte gister tydens 'n skietgeveg met die beamptes in Mpendweni dood is. Volgens die polisie is die 45-jarige man na bewering verbind met die onlangse dood van twee polisiebeamptes in Lebode. Die verdagte het na bewering op beamptes begin skiet terwyl hulle sy huis deursoek het. Die adjunkminister van maatskaplike ontwikkeling, Ghanief Hendriks, het sy kommer uitgespreek oor die voortdurende humanitêre krisis in Gaza. Volgens Hendriks is daar sedert die aankondiging van 'n wapenstilstand verlede jaar gemiddeld een Palestynse kind per dag doodgemaak. Hy waarsku dat mense in Gaza

0: as hy nie toegang het tot skoon water, gesondheidsorg en noodsaaklike voorrade nie. Hendrik sê die internasionale gemeenskap het 'n plig om die Palestynse bevolking te beskerm en volksmoord te voorkom. Hy het hierdie opmerking gemaak terwyl hy vir president Ramaphosa waargeneem het by Saudi-Arabië se nasionale dagvieringe in Pretoria. Sportnuus. Australië se hulle sien uit na hulle kragte. Die Wallabies betree die wedstryd met 'n onoorwonde reeks van 5 wedstryde agter die rug. Hulle wenreeks sluit oorwinnings oor Argentinië, Italië en Japan in. Australië se hulle weet wat die wêreldkampioene Sondag na die wedstryd gaan bring en dat hulle hard gewerk het ter voorbereiding daarvoor. En dan die medisynemaatskappy Novol voorspel dat gewigsverliespille teen 2030 die helfte van die wêreldmark vir vetsig medikasie sal uitmaak. Die Deense maatskappy posisioneer homself nou om weg te beweeg van weeklikse inspuitings. Hy berei voor vir 'n mark wat deur pille oorheers gaan word. Medikasie wat per mond ingeneem word maak reeds 'n derde van voorskrifte in vetsig in Amerika uit. Geldsake nou, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.50 teen die euro, R21.55 teen die pond. 'N Bitcoin is $87,133. Prys van goud staan op $4,345.52 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie $98.76. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.
1: The moustache on his lip is pencil thin.

dis hartlik 'n goeie môre. Dit is natuurlik 'n Woensdag. Ja, dis klein Saterdag en ek hoop jy kuier saam met ons 23 September 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6, asook 90.6 FM en dan wêreldwyd luisterfm.co.za. Baie dankie die Grootbek Breakfast span. Dis nou Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie weksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Patkos het die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Good morning. Goeiemôre. Demi Limoor, Queen of Hearts.

0: Demi Lee Moore met Queen of Hearts. Hoop jy daai netjie geniet. Dit is Woensdag en ons wiele Woensdag vandag ook so by 10:45. Ons gaan selfs ons bietjie voertuie ook. Maar kom ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature is soos volg: Plettenberg Baai se op 19:22, Gramstad 15:29, Mthatha 13:27, Queenstown 14:26, Graanfrenet 14:26, Craddock 12:28, Port St John 16:31, Bishu 15:27, Oos-London op 16:25. Port Elizabeth jy is op 15:24, Jeffreys Baai 16:24. Uit te nag dispatch, goeiemôre. Julle hardloop op 17:00. 28 grade. So dis bewolk, son skyn, lyk my vandag en dit lyk net ligte reën laat middag en jou wind is lig, dan draai suidwestelik in die laat oggend. Jou windspoed is op na 26 km/h windspoed en jou wind jou weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Fat man wil net 'n bietjie dorp toe gaan, maar dis tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van Here, saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Hier op JKB. Ons gesels gou vandag 'n bietjie oor gewoontes van sterk Christene. Nou wat word bedoel met sterk Christene? Is daar dan swak Christene? Wel, met sterk Christene beteken dit manne en vroue wat ja gesê het vir Jesus, maar wat staande bly deur die jare, deur die seisoene, wat nie vandag bo en môre onder is, vandag in die kerk en môre kwaad vir die kerk, vandag in die brand en môre koud nie. Sterk Christene is konstante mense. Jesus sê ek is op soek na ware aanbidders, betroubare weergawes. Wat is die gewoontes van sterk Christene? Wel, nommer 1, hulle voed hulle gees. Dit is so belangrik dat jy besluit wat jy inneem. Sterk Christene voed hulle gees. Jesus sê, sal leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Hulle voed met die woord en tyd en gebed. Nommer 2, hulle bou hulle geloof. Die Bybel sê geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Hulle is lief vir die woord, hulle voed hulle gees en hulle geloof. Nommer 3, sterk Christene praat die woord. Dis wat by hulle monde uitkom. Hulle kan gewone gesprekke hê, maar as jy jou oë uitvee, het dit erns gedraai na Jesus toe, na God se woord toe, na beloftes toe. Hulle praat die woord. Nommer 4, sterk Christene beheer hulle gedagte wêreld. Jy kan nie keer wat sy gedagtes randomly kom nie, maar jy kan kies wat sy gedagtes 'n grip gaan hê, wat sy gedagtes gaan vorm, wat sy gedagtes gaan 'n besluit raak en 'n invloed hê. 'n Volgende gewoonte van sterk Christene is, hulle anker hulle harte deur prys. Hulle word nie rondgewaai deur elke nuus wat hulle hoor nie, maar hulle prys, en wanneer jy prys, sit jy die fokus op God se vermoë, en wanneer jy sy vermoë oplig, dan sal iets in sy Vader hart wat sê, dis nog niks, kyk hier. 'n Volgende gewoonte van sterk Christene is, hulle bid in die gees. Die Bybel sê, build yourself up by praying in the spirit. 'n Laaste een vir vandag, sterk Christene raak ontslaa van bagasie. Hulle sleep nie al die ou dinge konstant saam nie. Daar kom 'n dag en 'n tyd wat hulle laat gaan, wat hulle vergewe en vergeet en besluit, die ding gaan nie vir altyd heers en regeer in hulle lewe nie. Sterk Christene raak ontslaa van bagasie. Wil jy nie vandag ook besluit om goeie gewoontes in te bring en 'n sterk staande Christen te wees nie? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie gemiddeld hoef te wees of rollercoaster met u hoef te ry nie. Ons kan kies om sterk Christene te wees en goeie gewoontes te beoefen. Help asseblief elkeen wat hierna luister om sterker te wees as gister. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne, ons waardeer dat jy met self 'n wonderlike dag het. Dankie vir ons geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Dani Botha jare terug 'n treffer uitgebring. Wenners, wenners, wenners sal jy wees.

0: Altyd 'n goeie treffer daar van Dani Botha. Wenners, wenners, wenners, wenners wil ek wees. Onthou, vandag is dit Wiele Woensdag saam met King Car, so 10:45.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy in persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers.
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogvink.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan

0: Plammers los dit vinnig op seder 207. Altekom 8-2-4-8-3.
1: Ja, Plammers!
2: Nou ja, ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. Sin met jou prachtige rapport vir graad 8 en ook baie geluk met al jou toekennings en medals wat jy gekry het. Maandag aan, daar by die kultuurprys uitdiener, is super trots op jou, nee, van oma en opa, dis nou, of oma, opa, mama, papa, Wianru, Jean-Luc en die van Sails, daar van Bultfontein af. Nou ja, goeie rapport, Akali Klaasen, altyd lekker om te hoor dat dit so gaan, nee, fantasties man. Die boodskap is prachtig en ek is blij so. Môre Jacques, vandag sou dit ons meis Cherie sy 41ste verjaardag gewees het, maar sy vier dit saam met Louise en al die engele en ons geliefdes wie ons vooraf gegaan het in die hemel. Die verlang en gemis na ons breinoog dogter met die mooiste stem en borrelende lag is oneindig onbeskryflik nog elke sekonde van elke dag. Daar's die woorde om te beskryf as sou aan al die onuitwisbare, kosbare en spesiale herinneringe in ons harte. Louise, gee asseblief vir ons meis drukkies en soentjies namens ons lief jou onbeskryflik oneindig moet in ons hemelse woning van papa en mama. Mooi geseënde dag daar vir julle. Ja, ons mis haar net so, nê? Sy was 'n wonderlike mens. Ja, was lekker om haar te ken ook. Môre ek wil graag vir Jandrey Erasmus sê baie geluk met jou goeie rapport. Ons is so trots op jou van ouma, ma en Devin. Lief jou, dankie vir die program. Dankie Rina, so Jandrey Erasmus, baie geluk met die goeie rapport. Ja, die skole sluit vandag, mense. Dis 'n lekker ding, julle moet dit geniet. Nou ons eie Kobus Alberts, nee, Moddermaan, het 'n nuwe enetjie wat ek vir jou gaan speel vandag. Ek kyk nog steeds na jou. Jy moet hom harddraai, want hy's mooi.

die klanke daar van Modderman, ek kyk nog steeds na jou. Ooh, dis mooi mense, jy moet hom kry, gaan kyk hom bietjie, hy is oral beskikbaar, daar op die digitale platforms, gaan soek hom net, dis Modderman, ek kyk nog steeds na jou. Wel gedaan, dis 'n prachtige enetjie. Besig met jou boodskap op 082-333-667. Dis baie mooi, sê anoniem. Ek dink ook so, nee. Ek wil net my sister Irene van Kingsway sê, baie geluk met haar 71ste verjaardag. Sy met haar dag geniet van haar sister Cookie af. En dis Irene van Kingsway, sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Dis so lekker, ja, maatschap sê ook, sy geniet die muziek, nee. Sy geniet het, om hierdie boodskappe te kry. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent, Dion Leroux sê in jou arms en Martin Kernekamp soek en soek en soek.

stil saam, het jy beplan, en nou weer saam vir

0: Die klanke daar van Martin Kernekamp met soek en soek en soek en net voor het was het Dion Leroux in jou arms. Is ons eie lekker ooskaap talent. Kwart voor is het nou en ons is bezig nog met jou boodskap op 08233.
1: Baie is een lief vraag. Baie dankie vir alles.
0: Dankie ouma Louisa, ek hoop sy kry daai boodskap. Namens ons kleinseun Kian Atlem, wil ouma Betta en oupa Ad net vir hom geluk toe wens met sy pragtige rapport en met sy uitnodiging van sport en kultuur. Baie trots op jou my kind, geniet jou werk by jou pa vir die vakansie, baie liefde van ouma Betta af. Dis die rapporte tyd nou natuurlik nê, en dit als gaan weer baie beter hierso. Dankie vir almal se boodskappe, appelhard werkende man.

dis appel met 'n hardwerkende man. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat 11-jarige vermis na 'n skooluitstappie. 'N Grootskaalse soektog duur voort na 11-jarige seun wat Dinsdagmiddag by Silver Beach in Port Edward vermis geraak het nadat hy vermoedelik deur 'n sterk seestroom mee gesleer is. Kyle Farrell, 'n velvoerder van die NSRI, sê Port is Dinsdag gesien uit op 'n vermoedelike verdrinking gereageer het. Die NSRI reddingsswemmers wat reeds naby die toneel was, het hulp verleen. Een van die reddingsswemmers het die water binne gegaan en met 'n vryduik soektog begin in die gebied waar die seun die laaste in die keer in die branders gesien is. Die graad 6 leerder het saam met ander leerders geswem toe hy vermoedelik in 'n sterk seestroom beland het, meegesleer is voor het tussen die branders verdwyn het. Bykomende SRI leer is na die toneel ontbied en reddingsvaartuie is te water gelaat. Uitgebreide soektog is in en buite die brandsone uitgevoer of branderzone. Die polisie is ook lede van die polisie en soek- en reddingseenheid en waterpolisie en duikdienste het ook aan die soektog deelgeneem. Die ander kinders wat saam met die seun geswem het, het veilig uit die water gekom. Ondanks sy uitgebreide soektog ter see en langs die kuslyn kon geen teken van die vermiste seun gevind word nie. Ja, ons hoop en vertrou net daarvan die beste. Thank you.

Lekker enetjie van die BZN of die band sonder naam, Waltzing Maria. So 4 minute weg van nuustyd en dankie vir almal se boodskappe. Wil net aan my kiddies kids, Wanda, AJ, Jandrey, Wouter, Sunay, Suzel, my seun Walter wat oor see is. Lief vir julle Walter, nog het 'n paar weke en dan kom jy huis toe. Speel asseblief 'n liedjie daar. Nou ja, sal kyk wat ons kan doen, maar is lekker om saam julle te kuier. En ja, nuustyd om 10 oor 10 boerepompie. As alles mooi uitwerk, gaan ek ook so 'n bietjie later 'n onderhoud of 2 hê. Jy moet ingeskakel bly daarvoor en natuurlik wiele woensdag saam met King Cars soos ouder gewoonte by 11:15.

0: I'm Tom Swartz, winner of Survivor South Africa Season 6 in the Philippines, and you tuned into Leicester FM 90.6.
1: La la la la la la la la. Ja, ja, ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
2: Jou lekker luisterstasie.
3: Luister FM nuus.
4: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie sê die klopjag by Mchunu se huis is 'n normale proses. Vier mans in Gobo se sentrale sakekern geskiet en rugby Kronje mik om vir die Springbokke gekies te word. Die polisie in KwaZulu-Natal sê die deursoeking van die huis van die geskorste minister van polisie, Zenzo Mchunu, vorm deel van 'n normale ondersoekproses. Polisiebeamptes het 'n klopjag op sy private woning in KwaZulu-Natal uitgevoer en op sy elektroniese toestelle beslag gelê. Volgens die polisie hou die operasie verband met 'n voortdurende polisieondersoek na sake van dwarsboming van die gereg en bedrog. Die saak is verlede jaar by die Durban Sentraal Polisiekantoor aanhange gemaak. Mchunu sê dit Julie verlede jaar met spesiale verlof nadat hy verbind is met beweringe van politieke inmenging binne die polisie. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek 'n skietvoorval waarin vier mans in Gqeberha se sentrale sakekern geskiet is. Vier onbekende verdagtes het na bewering op die mans losgebrand terwyl dit maandagmiddagete genuttig het. 'n 31-jarige man is op die toneel dood, terwyl drie ander na die hospitaal geneem is vir mediese behandeling. Daar word vermoed dat die slagoffers lede van die Van and Truck Association is. Polisiewoordvoerder kolonel Sipokazi Mawisa sê twee van hulle is na bewering ook lede van die Ngobo Krisis Komitee. Forum for SA sê die beweerde slagoffers en getuies in die saak teen luitenant-generaal Shadrack Sibiya moet beskerm word. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris het gister in die hof verskyn op 5 aanklagte insluitend verkrachting, mensenhandel en seksuele uitlokking. Forum for SA vra ook vir 'n deeglike ondersoek en 'n deursigtige geregtelike proses. Kundiges in die gasbedryf sê Suid-Afrika kan tekorte aan natuurlike gas via pyplyne in die gesig staar. Sasol se Pande en Temani gasvelde in Mosambiek raak feitelik uitgeput. Bedryfkundiges het tydens 'n geleentheid by die Wits Business School om die tekorte gedebatteer. Hulle sê die land moet nou maniere vind om die tekorte die hoof te bied. Sportnuus. Die Lions se veeldoelige agterspeler Erich Kroonje hoop om vir die Springbokke se jaareindtoer na Europa gekies te word. Dit volg nadat hy onlangs opgeroep is na die nasionale span se oefenkamp voor die derde toets teen Nieu-Seeland. 29-jarige Kroonje het tydens die kamp 'n goeie indruk by Springbok afrigters gemaak. Kroonje mik nou om 'n uitblinker vir die Lions te wees om sodoende 'n oproep na die nasionale span te verdien. En dan kyk ons na NBC ten slotte en Universal se jaarlikse Clear the Shelters veldtog het tussen Julie en September 135.000 diere in skuilings reg oor die VSA gehelp om 'n tuiste te vind. Meer as 1000 diere skuilings het deelgeneem en die veldtog het $480.000 ingekom.

Samel. Meer as 100 NBC en Telemundo stasies het aannemingsgeleenthede ondersteun wat skuilings in 47 deelstate Washington DC en Puerto Rico betrek het. Die veldtog is nou in sy 12de jaar en het reeds 1,5 miljoen diere gehelp om 'n tuiste te vind. Dit het ook meer as $6 miljoen vir skuilings ingesamel. Geldsake, goud is $4,332.31 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $98.51. Jou rand is R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.52 teen die euro, R21.58 teen die pond. Bitcoin is $86,506. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Gesels there of Mr. Mr. Kiri en net voor dit was dit die klanke van Rian Benadi Kattebak. Ja, 10 oor 10 as alles mooi werk, 20 oor 10 gesels ek met Jan rondom die Narkiefees. Hulle kom ons bietjie sing hierson, hè. 'N bietjie hoor maar hoe dit gaan, maar kom ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Woensdag 23 September lyk so. Pretoria Bay, jy's op 19.22, Gramstad 15.29, Mthatha 13.27, Queenstown 14.26, Graaf-Reinet 14.26, Craddock 12.28, Port St. John 16.31, Bishop 15.27, Oos-London 16.25, Port Elizabeth 15.24, Jeffreys Bay 16.24, uit die nag Dispatch, 'n lekker warme 17.28 grade. So dis bewolk, son skyn en dit kan 'n kans vir reën wees in die laatmiddag na vanaand toe. Jou wind is lig suidwestelik, ookie by die oggend 26 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Dis daai tyd van die oggend, greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere musiek. Oom Niels Matthys kus langs en môre is Serfontein en vriende met 'n skedelkus.

0: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droom probeer.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoidazel.co.za.

0: sommer lekker boere musiekies op jou lekker luisterstasie. En is Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof, ek gaan so 'n bietjie met Jan gesels. Ek gesels met Rian vanmôre. Rian, goeiemôre, hoe gaan met jou? Hey Rian, kan jy my hoor daarso?
1: Jy my hoor?
0: Ek hoor jou nou baie duidelik. Hoe gaan met jou, Rian?
1: Ai, Jacques, dankie en self.
0: Nee, wat lekker om met julle manne te gesels. Nou, voor ons bietjie gesels oor hoekom julle bietjie by ons kom kuier. Wat is Jan mee besig? Hoe lyk die jaar vir julle res van hierdie jaar? As julle op die verhoog, skryf julle liedjies, is daar nuwe songs? Ons wil bietjie hoor.
1: Ja, nee, ons ons is taamlik besig. Ons het 'n hele paar vertonings wat opkom. Ons mag gewoonlik wyd en suid. Terme van plaasdorpies en soos PES, ek dink is nou al... Ek dink dit is ons 8ste vertoning wat ons nou in PE het.
0: Ja.
1: Tussen laas jaar en hierdie jaar, so ons sien baie uit. Ja, daar is een of twee liedjies op pad. Ons probeer maar net die beplanning rondom het kry. Kyk, wat doen ons eerste, wat doen ons laaste? Daar is 'n paar planne. Daar is 'n hele paar vertonings, soos 'n paar events wat opkom wat ons vir oordanigheid ook gaan behartig. So ja, ons sien nog ons uit.
0: Nou, as ons familie jou musiek wil, julle musiek wil kry, waar is dit oral beskikbaar?
1: Dit is op alle digitale platforms, Apple Music, YouTube Music, Spotify, Deezer, elke liewe platform, sover my kennis trek, is die musiek daarso beskikbaar.
0: En kan mense julle volg?
1: Ons is op Facebook en ons is maar so stelselmatig besig om op TikTok ook te groei.
0: Ja, sê, die mense kan lekker vir jou kyk. Nou, hoekom ek met jou praat vandag? Eerskomende Saterdag is natuurlik die Narkie fees en ons wil graag by julle hoor, wat kan ons luisteraars verwag van Jan op die verhoog?
1: Kyk, julle kan maar definitief verwag, ons gaan op en afspring en die crowd gaan definitief, die gehoor gaan definitief deel wees daarvan. Uit en aard sal ons natuurlik vir 'n paar mense op die verhoog roep om saam met ons definitief mielies te gooi, so hulle moet hulle heupe maar loshou en ek dink is 'n goeie voorlopertjie vir Sondag se bokgame, jy weet, laat hulle maar 'n bietjie lekker in die gees kom.
0: Ja, so 'n fees nou altyd 'n lekker ding want jy sit daar buite, jy eet 'n pannekoek, jy luister na Jan, jy kyk na die manne se mooi bene. Wat beter is dit?
1: ek gaan nie saam praat oor die beter ding nie, maar die pannekoek klink vir my baie lekker.
0: Luister, ek ons wil julle uitnooi almal wat luister vanoggend dat die Senarkie fees eerskomende Saterdag en jy het nog gehoor dat Jan hulle kom bietjie van skeuier en hulle gaan 'n groot impak vir jou maak op die verhoog. Nou ons sien vreeslik uit te hê in die baai en natuurlik ook by die Narkie fees. So baie dankie Rian vir jou tyd en ek weet julle gaan vir die mense sommer top vermaak gee.
1: Nee, ons waardeer het Jacques en vir Luister FM, baie dankie vir julle en net vir al die luisteraars en al die gaste wat deurkom en kaartjies aankoop saam met hulle gesinne. Ons sien uit om julle daar te sien uit om saam met julle te kuier en baie dankie vir al julle ondersteuning. Julle maak dit vir al die kunstenaars almal moontlik.
0: Dit is 'n absolute voorreg en veral wanneer ons saam met julle werk. Rian, groete en vir die res van die span ook, sê wel ons sien hulle Saterdag.
1: Ons waardeer, dankie Jacques, dankie julle, sien julle Saterdag.
0: Dankie, bye. Hier is Jan en hulle sê gooi daai mielies.

Ja, Jan, lekker met hulle gesels. Hulle is by die Narkie fees eerskomende Saterdag al die paaie. Lei na die Narkie fees toe. So gaan maak 'n draai daar. Hoop 'n pret wat jy daar gaan kry. Wonderlike kunstenaars wat daar gaan wees en jy moet daar wees. En dit is altyd mos 'n hoogtepunt in ons kontrim. So 'n bietjie uitry na 'n plek toe, nê? En net so 'n bietjie te gaan kyk wat daar aangaan en hulle so 'n bietjie te ondersteun ook daar. So ja, Jan wat definitief daar gaan wees. Irene Louise van Wyk, Mario Plaasond ook wat daar gaan wees. Ou Buddy Opel, hy is mos die MC daar, nê? So jy kan definitief die in Roan van die Kuil. So dis die vier name daar wat jy kan gaan en is R150 volwassenes, skooliere R50 en die hekke maak 8:00 al reeds oop. En dan gaan hulle pret hê tot so 3:00, 4:00 die middag toe. So maak 'n draai by die Narkie fees. Maar kom ek vertel jou volgende Saterdag as iets baie goed is, sê mense dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar skat jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei Balaas, geniet kunstenaars optrede deur ons baie naars boereorkes Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, hey, daai tannie kan gospel sing, Chantel Bosch met haar country treffers en ook JK. Luister FM saai natuurlik ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12. King Cars gaan ook daar wees. Nou ja, vandag gaan ons 'n bietjie hoor King Cars het die hoofverhoog vir ons moontlik gemaak hierdie jaar. Ons gaan 'n bietjie met hulle daaroor praat. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en 'n auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center. Mense, dis gratis. Jy kom al die kunstenaars daar, Luister FM is daar, die Omroepers is daar, King Cars gaan daar wees, Erebest, hulle geef ons die stoele weer hierdie jaar, François, baie dankie vir jou, en natuurlik King Cars wat die hoofverhoog so 'n bietjie vir ons vasvat hierdie jaar en vir ons omborg, soos die Engelsman nou sê. Ons is baie opgewonde, ook Dispatch Spar wat daar voucher vir ons gegeet, Paul Baans, baie dankie vir jou, en almal wat betrokke gaan wees, daar gaan 'n tent wees wat jy kan onderkom sit, daar's baie meer stalletjies hierdie jaar, tot lekker sweet stalletjies vir die kinder ook. Ek het daai sweet stalletjies sien, ek wil ook haar draai gemaak. En alles wat jy by die fees sê, van 'n pannekoek tot 'n karibani, tot 'n worsrol, tot 'n curry en rys, alles

0: is daar cappuccino as jy vroeg daar kom en ons gaan net heerlik kuier. 3 Oktober begin 8:30 en tot so 2 uur die middag en dan sal 'n auction ook deur met 'n lekker paar items wat jy kan op bie soos die Engelsman sê en dit gaan 'n great great dag wees. Ek hoop om jou daar te sien. Ry bietjie dispatch kom sê vir ons hallo en dis aan volgende Saterdag die DRC Spring Carnival.
1: Luister FM.

As Nicholas Lomond, tot my laaste uur sal ek beklei vir jou. Jolande sê asseblief Tani. Is dit 10:36 hier by JKB as jy op luister hê. Ons kuier lekker saam en ek hoop jy's ingeskakel waar ook al jy van ingeskakel is vandag. Dis afdraande na die naweek toe. Hierdie is nog die JKB kersamie tot 12:00, so 12:15. Dan sal die manne van Wiele Woensdag, dis nou King Cars in die ateljee wees bietjie met ons gesels rondom voertuie en ek het goeie nuus gehoor dat jy weet die voertuie, veral die elektriese voertuie, die EVs, het baie goed gegaan. En dis wonderlik om te weet, en dan gaan ons bietjie terugvoering ook rondom dit gee.

klanke daar van Steve Wolfmeyer en die vroeger daar met Parfum. 10 minuten weg van 11 uur is nuustijd, 11:15 is het wiele woensdag saam met King Cars. So het heeft hy met ingeskakel daarvoor bly. Ons kan nie vandag by ons gesprek uitgekom het, die program was net te besig, lekker met Jan gesels ook, en dan natuurlijk King Cars, so propvol programme vandag en propvol onderhoude ook, en ons hardloop hier in die helfte van die week, want morgen is het vakantiedag vir baie, maar nie vir my nie. Ek gaan so 'n bietjie kuier daar by die herst. So baie belangrik, die Chili Guy en Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op 24 September by Fairview Sports Center. Elke kultuur en smaak. En sing saam met Lofi die aand. Kaartjie slegs R30 en kinders onder 12 gratis. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai

0: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die beligting vanoggend 'n aansoek aanhoor vir die uitstel van die getuienis van 'n figuur in die taksiebedryf, oupa Sindane. Die kommissie het ook bevestig dat Sindane 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien het om 'n dagvaarding wat hom verplig om te getuig te stuit. Sindane het medebeskuldigde van die taksiebaas Joe verhandel oor geldwasery en afpersing. Hy is in na verwagting voor getuig oor finansiële rekord stokvel transaksie. Die LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in die Ooskaap, Zolile Ngata, sê beweringe dat 'n polisiekonstabel 'n minderjarige verkrag het, is uiters ontstellend. Die 32-jarige beampte het gister in die Baai Landdroshof verskyn en in aanhouding geplaas. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n 15-jarige kind in Greenfields verkrag het. Die beampte sal verwagting aanstaande Dinsdag weer in die hof verskyn vir 'n formele borg aansoek. Kata se woordvoerder Makaya Komisa doen 'n beroep op ouers, voogde en gemeenskaplede om kinders teen mishandeling te beskerm. Viljard Emmers voordeelfondse ontken. Die bewering volg op 'n ontleding van die raad se geauditeerde finansiële state. Die ontleding het bevind dat die werkers se voordeel fondse as die raad se eie bates hanteer is. Die raad sê die fondse behoort uitsluitlik aan werknemers in die bedryf en dek siekte, vakansie en verlofbetalings. Die raad beweer dat Innovative Staffing Solutions wat die ontleding laat doen het probeer om sy beeld men van gespokke in Suid-Afrika van 18 tot 22 gestyg het. Die jongste geval is sluit 'n 47-jarige man van Kaapstad en wat onlangs na Spanje gereis het, as ook twee ingevoerde infeksies wat Duitse en Noorweegse burgers betref. Van die 22 bevestigde gevalle is 18 in die Wes-Kaap, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Sportnuus. Die Zimbabweëse sokkervereniging Zifa het begin met die instelling van video-assistent skeidsregter tegnologie of die VAR in plaaslike kompetisie. Die wêreld sokkerbeheerliggaam FIFA het 'n aanvangsvergadering oor VAR in Harare gehou terwyl die land die grondslag lê vir die bekendstelling van die tegnologie. Die tegnologie is daarop gemik om billikheid in sokker te bevorder en skeidsregters met hulle besluite te help. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Iran te vernietig indien die konflik tussen die twee lande onopgelos bly. Trump het aan die algemene vergadering van die VN gesê dat hy voor 'n besluit staan of hy Iran weer moet aanval en of hy 'n vredesooreenkoms moet nastreef. Hy voer aan dat die konflik verhoed het dat Iran in bekom. Jou rand is R16.21 teen die dollar, R18.52 teen die euro, R21.59 teen die pond. 'N Bitcoin is $86,378. Die prys van goud is $4,329.77 per fynons en 'n vat per 10 terug om 12.

0: se buddy Holly Medley Brett wat se lekker daar van in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur as volg lyk so vir vandag, Woensdag 23 September, Plettenberg Baai 19-22, Grahamstad 15-29, Mthatha 13-27. Queenstown 14-26, Graaf-Reinet 14-26, Craddock 12-28. Wilson Jones 16-31, Bishop 15-27, Oos-London 16-25. Port Elizabeth 15-24, Jeffreys Bay, ons harkebaan na jou toe. Wat harkoop jy op vandag? Jy is 16-24, uit die nacht dispatch warme 17-28 grade. So bykie kyk daar, dit is sonskyn bewolk en dan laat middag en dan vanaand dalk 'n bykie reën. Jou wind is lig en hy draai suidwestelik hier by die laat oggend. Windspoed op tot 26 km uur vir donderdag, 27 km uur vir Heritage Day. Ja, dis lekker hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: Absoluut vir jou 'n hero wees, hoekom dan nou nie? Tyd vir my om te groet. Ek gaan jou môre weer sien. Gaan ons lekker saam kuier vir Heritage Day nogal van alle dinge, nê? So ons gaan 'n bietjie kuier daarso by die Heritage Festival. So ek gaan jou sien daar. 'n Kleinie keer, dankie julle maak die JKB program moet ek maandag tot Vrydag 9 tot 12. Speel ek met Terren Lam, Engelbert Hamperding, Danny Smoke en die Kanye Worries. Tot môre Etienne Kalet staan by dan die Grootman Piknik en dan 'n bietjie later sal Lisa Marie weer inwees. My kant af JK gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die parlement sal pogings steun om kriminele polisiebeamptes te verwyder, 'n graad 6 leerder vermis na swemvoorval, en wetenskaplikes vind genetiese spore wat met wilde coyotes verband hou in chihuahua honde. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, 'n goeie middag. Die parlement se portefeulje komitee oor polisie het onderneem om wettige pogings te steun om polisiebeamptes te verwyder wat bewys is dat hulle by ernstige kriminele gedrag betrokke is. Dit volg op die onlangse inhegtenisneming van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy 'n 18-jarige vrou verkrag en 'n 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer het. Die komitee se voorsitter Ian Cameron sê geen rang of posisie behoort enige iemand bo die wet te plaas nie. Hy sê die Suid-Afrikaanse polisiediens moet bewys dat hy bereid is om misdadigheid in sy eie geleedere die hoof te bied ten einde openbare vertroue te behou. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die verdwyning van 'n graad 6 leerder wat by 'n strand in Port Edward deur seestrome meegesleer is. Die 11-jarige seun het gister tydens 'n skooluitstapie saam met 'n groep leerders geswem toe hy in die branders verdwyn het. Owerhede het 'n uitgebreide soektog langs die kuslyn en in die water van stapel gestuur, maar geen spoor van die seun gevind nie. Die Nasionale Seereddingsinstituut se Craig Lambinon sê polisieduikers sit die soektog na die kind voort. Ontvangers van maatskaplike toelaas beweer dat daar onwettige aftrekkings van hul toelaas gemaak word. Dit sluit aftrekkings in vir begrafnisdekking waarvoor hulle nooit aangesluit het nie. Ontvangers het hul kommer met die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Poole gedeel tydens 'n toesigbesoek aan die Weskaap. Poole sê sy wou terugvoer van die ontvangers kry oor die dienste wat hulle ontvang. President Cyril Ramaphosa het gereageer op president Donald Trump se eise dat Suid-Afrika stappe moet doen om die verhouding tussen die twee lande te herstel. Die president van die Verenigde State van Amerika het eise rakende binnelandse beleid aan Suid-Afrika gestel. Suid-Afrika sê hy wil die betrekkinge met die VSA herstel, maar sal sy soewereiniteit beskerm. In jou sportnuus, Bafana Bafana afrigter Pitso Mosimane het die middelveldspeler Tsepang Moremi opgeroep om die beseerde Lebogang Mabu in die nasionale span te vervang. Mabu is voor die internasionale pause vir die eerste keer in 'n geruime tyd opgeroep, maar is die naweek beseer toe sy span Kaizer Chiefs teen Golden Arrows gespeel het. Moremi keer terug na die nasionale span nadat hy nie in die aanvanklike groep in. Intyd het genetiese spore wat met wilde coyotes verband hou in chihuahua honde gevind. Navorsers het genomiese kartering gebruik om die afkoms van spesifieke dele van die ras se DNA na te spoor en het genetiese segmente geïdentifiseer wat met coyotes verband hou. Hulle het gestel wanneer gene die chihuahua bloedlyn binnengekom het nie, hoewel hulle glo dat dit baie geslagte gelede gebeur het. Die bevindinge lewer ook bewys van die ras se lang geskiedenis in die Amerika en bied terselfdertyd 'n wetenskaplike verklaring vir 'n deel van sy afkoms. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.54 teen die euro en

0: sent. Bitcoin verhandel teen $86,229. Die prys van goud is $4,319.20 per fynons en die prys van Brent olie is $100.30 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 24ste September.
1: Luister FM, weer.

In jou weer vooruitsigte vir Donderdag die 24ste September, ek kom af van Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 25, Wieshoe 17, 25, Kraanhoek staan op 16 met 'n maksimum van 27, Ooslonde 19, 23, Fort Beaufort 16 met 'n maksimum van 25, Graafry net 16, 28, Graamstad 18 met 'n maksimum van 24, Mutata 15, 25, Port Elfred 19, 21, Port Elizabeth 18, 21, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 24, Queenstown 14, 26, Uitnagende Dispatch 18 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

ek sal jou weer soek. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

Daar sê die klanke van Ray Dillon, hy sê so stout, jy is stout. Nick Riekus Nel sê vir ons Kaki en Doudon Jonka gee vir ons daai foto's. Tyd is so 11:45, dis woensdag die 23ste September. Goeiemiddag en welkom by die

Nou, dit is woensdag in die kontrein, vriende, en môre is dit natuurlik 'n braaidag en 'n vakansiedag vir meeste van ons. So ek seker daarvan, mense gaan vanaand 'n vuurtjie aansteek en dan gaan gekuier word. En baie mense wat sekerlik lang naweek vat, wat Vrydag ook sommer afvat en volle, sal ek sê, voordeel trek uit hierdie vakansiedag wat ons nou so op hierdie mooi donderdagmôre gaan hê. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met jou 'n Suidwester papgereg. Nou kyk, ek is baie lief vir pap en hierdie spesifieke papgereg kry nou vir jou nou roomielies of sweet corn soos die Engelsman hom sal noem. Dan kry jy so 'n bietjie spek by suiker, eiers en al die ander goedjies wat saam met dit gaan en dan word die ouetjie nou gebak in die oond vir hom op 180 grade vir 'n uur lank en is 'n perfekte bygereg saam met enige braai, saam met enige, sal ek sê, sonnaandmiddag ete of sommer net 'n maaltyd op sy eie. Hy's regtig waar baie lekker. Jy moet hom gerus probeer en hy's so maklik om aan mekaar te slaan. En dan enetjie wat ek ook met julle deel, vriende, wat na aan my hart is, wat my nou altyd laat terugdink aan die dae toe ek nou jonk was, toe ouma so by ouma mos nou maar 'n sonnaandmiddag ete geniet het. En dit is sommer 'n maklike oudtydse soetwortel met vlaasous. Nou kyk, soetwortels op sy eie is iets wat ek ten minste 1 of 2 keer 'n week geniet. My vrou maak die lekkerste soetwortels, maar die enetjie met die vlaasous soos ouma hom gemaak het, hy's net so lekker. En ek deel hom vandag met jou, 'n maklike resep, en hy vat 'n ou bietjie terug in tyd. En ek het gedink ek gaan hom vandag met julle deel vir diegene, want die ou vergeet so nou en dan van resepte. Jy weet, ou raak gewoond aan nuwe resepte, nuwe dinge wat jy maak, en dan vergeet 'n ou nou so van die goue oues wat ou jare terug as kind geniet het. En hierdie oudtydse soetwortels met vlaasous is nou definitief heel bo op my lys van nostalgiese bygeregte as dit kom by ouma se sonnaandmiddag ete. Ek weet julle gaan hom geniet. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Die tyd is so 18 minute oor 12. Jy's ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.

pas verstom, want soos die druk al versie uit. En net daar en dan het ons besluit, loop al die koelbos op die strand door ons jolie. Ons allemaal wat toe mos met dom oorlog berge kaas, en dan net drie van hulle doen ons die steenbrasdans.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ik en verskark ik lief vir jou en ek. En jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achtersiets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou skryf jy vir my.

Daar is hy die klanke van Black Lives met Aga Do It. Vat my bietjie terug na die garage parties van die 80er, 90er jare. Net vir het Vane Spinaar met daar sal jy my kry en teens Jordaan met Beautiful in Beaufort West. Die tyd so 20 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek moet net namens ons span hier by Luister FM om verskoning vra ons sit. Ons het op die oomblik 'n probleem met opvangs. Ek sien ek het 'n hele paar boodskappe in die ateljee ontvang. Ons tegnisie is tans besig om dit uit te sorteer. Dis 'n probleem wat ons op die berg het by die torings. Ons vra om verskoning vir dit. Ons weet daar is op die oomblik bietjie probleme met die opvangs. So ons vra innig om verskoning te sorteer. Maar so gaan die program aan, vriende. En vandag deel ek met jou in Kombuiskans Kanaris hierdie Suidwester papgereg. En dan ook oudtydse soetwortels met vlaasous soos ouma hom gemaak het. So ek skop af met die Suidwester papgereg, altyd 'n wenner om 'n braai. Wat jy nodig het is 1 blik roomielies of sal ons nou sê sweet corn, 4 eiers, 4 eetlepels suiker, 3 teelepels bakpoeier, 3 eetlepels margarien, dan so 3 kwart koppie mieliemeel. Nou hierso, ek het nou op Facebook het ook geplaas, daar's nou... Jy moet nou besluit, as jy nou van 'n baie stywe pap hou, kan jy nou die mieliemeel 'n koppie maak. Maar ek hou van hom, ek gaan nie sê slap nie, maar net lekker. Kyk, ek kry nou die sweet corn en die eiers ook by, wat met die meel om nou styf maak. Maar as jy van 'n baie stywe pap hou, sou ek dan nou sê gebruik 'n koppie mieliemeel. Maar 3 kwart koppie werk vir my, en dit is hoe ek hom maak en hy werk vir my so. Maar elke ou het sy eie manier van hoe hy sy pap geniet. Hier is my standaard resept. So ek sê maar net vir julle, so vir diegene wat van 'n baie stywe papgereg hou, jy kan hom na 'n koppie mieliemeel toe vat. So wat jy ook nodig het is 'n blikkie water, jy vat sommer die blikkie van die roomielies, dan 2 pakkies spek in blokkies gesny en dan so lekker bros gebraai, 2 teelepels sout en dan 1 houertjie 250 ml room. So wat jy doen is so maklik, is so maklik. Jy meng al jou bestanddele goed saam in 'n groot ysterpot of oondvaste bak en sit die deksel op, bak hom vir 'n uur lank op 180 grade. Sit voor met 'n lekker saus van jou keuse. Die spek, soos ek sê, word nou vooraf gebraai sodat hy nou lekker bros en geurig is as jy hom nou opskep saam met die pap. En jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is hierdie ouetjie. Hy is so maklik om te maak. Jy kan natuurlik as jy nou wil 'n bietjie aanpas, dalk jy nou as jy hom nou uit die oond uitgehaal het, so 'n bietjie kaas bo oor rasp, want ons mos nou niks fout met so 'n bietjie cheddar kaas bo oor die pap nie. Maar dis jou keuse, jy kan met hom maak net wat jy wil. Die volgende resep is ons ouma se oudtydse soetwortels met vlaasous. En ek herinner jou nou vandag nou maar net van 'n resep wat ek mee groot geraak het en wat vandag nog vir my lekker is. En in baie mense, ek het nou nog al 'n boodskap hier in die ateljee ontvang van een van ons luisteraars wat gesê het, jy kry die, hulle sê maak vandag nog, jy kry die oudtydse, jy kry natuurlik die soet ertjie.

met die vlaansaus resep ook. Ek sal hom ook op 'n stadium met julle deel. Die ertjie ene is net so lekker. Jy kan natuurlik ertjies by hierdie soetwortels ook voeg vir hierdie resep. Hy is net so lekker, my ma maak hom so. So kom ons begin met die resep. Hy is eenvoudig, maar vol nostalgiese geur. Hy het so 4 tot 6 porsies. Wat jy nodig het is so 500 gram wortels, 'n teelepel suiker, 'n bietjie water, 'n kaneelstokkie, 1 opgehoopte teelepel flaapoeier, 2 teelepel suiker, 2 eetlepels koue water, 'n teelepel botter en vars of droë pietersielie. So wat jy doen is plaas die wortels, 1 teelepel suiker en kaneelstokkie in 'n pot. Nou kyk, jy kan nou die wortels net so heel insit of in ringe sny, wat ek nou sou voorstel. Ek het al by baie mense teëgekom dat hulle wortels so heel maak. Natuurlik die kleiner wortel wat ek nou glad nie omgee om te geniet so nie, maar ek verkies maar soos ons noem die koperpennie wortel wat jy nou net in ringetjies sny. So jy kan jou wortels dan nou so in ringe sny, teelepel suiker en die kaneelstokkie in 'n pot, voeg so 'n bietjie water by en dan kook jy hom soos wat jy nou maar wortels sal gaar maak totdat jou wortel so net gaar is. Meng jou flaapoeier, jou 2 teelepel suiker en koue water in 'n koppie totdat dit glad opgelos is en dan voeg jy nou daai flaapoeier mengsel by die wortels en roer hom deur totdat die saus verdik. Indien die saus te dik is, kan jy nog so 'n bietjie water bysit totdat die verlangde dikte het wat jy nou natuurlik om kaneelstokkie uit voordat jy opdien, want dit is glad nie lekker. Ek sê altyd, as jy nou in 'n kaneelstokkie, 'n ster anys en 'n naaltjie, en dan is daar nog iets wat ek ook glad nie, o, 'n loerierblaar. As jy nou 'n potjie of iets maak en jy byt nou in daai vier goed vas, dis nou vir my nie van die aangenaamste dinge nie. Die kaneelstokkie kan nog gaan en dan 'n naaltjie en dan nou die ander ene, wat het ek gesê, is hy ons kan weer by hom kom, maar nou ja, dit is nou iets wat hou nou nie, een loerierblaar, hou wil nie in hom vastbyt. So haal nou maar die kaneelstokkie uit, en dan kan jy hom nou versier met vars pietersielie of droë pietersielie uit, maak nou nie saak nie, en dan geniet jy hom so saam met, kyk, daar is nou niks lekkerder as dit, as jou ma nou net vir jou gewone witrys, en dan 'n heel hoender in die oond gehad het, of boutvleis met lekker brosgebraaide aartappels, dan bedien jy nou hierdie wortel saam met dit. Hy blye treffer. Baie dankie julle. Geniet hierdie resep, maak 'n merk in jou resepteboek. Vandag oudtydse soetwortels en dan hierdie Suidwester papgereg. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

luister FM nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die EFF reageer op Afriforum oor klag teen Malema, die ANC neem geskil oor kandidate na die konstitusionele hof, en in jou cricketnuus, cricket die Pro20 beker bring uitgebreide T20

0: Hy voer aan dat kinders regte bo die van volwassenes geprioritiseer moet word en dat Malema nie die gemeilband sal word nie. Die ANC neem nou sy poging om 181 kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te laat herstel na die konstitusionele hof. Die verkiesingshof het onlangs die ANC se aansoek om die kandidate op die stembrief te laat plaas van die hand gewys nadat die party die sperdatum vir indiening gemis het. Die saak handel oor die ANC se indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite. Die ANC beweer dat tegniese probleme met die onafhanklike verkiesingskommissie se elektroniese stelsel verhoed het dat hy sy indiening betyds kon finaliseer. Die jaarlikse verbruikersprysinflasie het in Augustus tot 4,4% gestyg in vergelyking met 4,3% in Julie. Statistieke Suid-Afrika het die aankondiging vandag gemaak. Statistieke Suid-Afrika sê pryse het op 'n maand tot maand grondslag onveranderd gebly. Behuising en nutsdienste het die grootste bydra tot die jaarlikse inflasie gelewer. Dit het met 5,2% gestyg en 1,3 persentasiepunte bygedra. Vervoerkoste het met 8,8% toegeneem en 1,2 persentasiepunte bygedra, terwyl versekering en finansiële dienste met 5,7% gestyg het en 0,6 van 'n persentasiepunte bygedra het. 'N woordvoerder van die Statistiek Suid-Afrika, Patrick Kelly, sê inflasie vir goedere het effens afgeneem tot 3,3% van 3,4% in Julie. Hy sê intussen het inflasie vir dienste tot 5,1% gestyg van 5%. President Cyril Ramaphosa het gereageer op president Donald Trump se eise dat Suid-Afrika stappe moet doen om die verhouding tussen die twee lande te herstel. Die president van die Verenigde State van Amerika het eise rakende binnelandse beleid aan Suid-Afrika gestel. Suid-Afrika sê hy wil die betrekkinge met die VSA herstel, maar sal sy soewereiniteit beskerm. In jou sportnuus, Suid-Afrika se plaaslike witbal seisoen betree 'n nuwe era met die uitgebreide Pro 20 beker wat uit 16 spanne bestaan en kombineer saam die T20 uitdagingreeks en die T20 uitklopkompetisie wat T20 cricket na al 9 provinsies gaan neem. 8 divisie 1 spanne, 7 divisie 2 spanne en die SA opkomende span sal vanaf 25 September tot 14 November in 71 wedstryde speel, waarvan 47 op Supersport uitgesaai en 24 op KSA se YouTube kanaal gestroom sal word. Die spanne word in 2 groepe van 8 verdeel, waarna die voorste 4 spanne van elke groep deurdring na die Super 8 fase, gevolg deur halfeindstryde op 13 November en die eindstryd 'n dag later. En ten slotte, die Franse president Emmanuel Macron het Donald Trump se beweringe dat hy 'n vredesooreenkoms in Gaza bewerkstellig het verwerp. Macron het sy laaste toespraak voor die Verenigde Nasies gelewer, aangesien hy volgende jaar sy ampt verlaat. Hy het daarop gewys dat geen humanitêre korridors in Gaza oopgestel is nie, ondanks Trump se beweringe. Macron sê die wêreld behoort om te skaam vir wat in Gaza gebeur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.60 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,981. Die prys van goud is $4,319.47 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.92 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 24ste September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir donderdag die 24ste September, ons skop af vanuit nagende Spanje om 18 met 'n maksimum van 24, Queenstown 14 met 'n maksimum van 26, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 24, Port Elizabeth 18-21, Port Alfred 19-21, Mtata staan op 15 met 'n maksimum van 25, Gramstad

1824, Graafrey net 16 met 'n maximum van 28, Fort Beaufort 1625, Oos-London 1923, Cranock 16 met 'n maximum van 27, ek herhaal hom, Cranock 16 met 'n maximum van 27, Wieso 1725, Aliwal Noord 14 met 'n maximum van 25, en vir Jeffreys Baai, ons kan nie van jou vergeet die 16 met 'n maximum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Ou grootte, ek sien jou eendag weer. Ek klou nog aan hy foto, knip mes en geweer. Hy was 'n man van die see, hy was 'n man vir die bos. Man met soveel stories,

van Marula bo, het ek jou as gestrooi my kroon. En jou laaste dag op die Nagajag, het die nagheil ons kom groet. Het die nagheil jou kom groet. Nagajag hem van jou gesoek, die ochend toe ons jou groet. Jy het om klaar aangehad om lieve Jesus te ontmoet. Laat middag skemer son, het die bosveld saam gedrom.

groet. Dankie pa vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as hy kom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die penkoppe dan slyp? Aan die voet van Marula boom, het ek jou as gestrooi my kroon.

Christian Bartman, Weskus Wals, Luister FM, Big Nick saam met jou. Dit is 'n Woensdag, dit is die Property Plaat hier op die middag saam met Sy en ek gaan saam met Simon en Monique kuier. Soos ouder gewoond dan gesels ons 'n bietjie vandag. Gesels ons as jy nou bly in 'n kompleks en plekke soos dit waar daar 'n body corporate is. Die vraag is hoe gesond is daai body corporate van jou? Ons gaan oor dit en vele meer praat saam met Simon en Monique. Net hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie. So bly ingeskakeld, is We Sell Houses.co.za en ons praat oor die gesondheid van die body corporate. How healthy is the body corporate? Die weet nou die organisasie wat die plekke ran daar waar jy is, as jy nou lekker in 'n kompleks bly. Hoe gaan daai liedjie? Ons altyd drama in die kompleks. Dit alles en vele meer kom jou kant net hier op jou lekker luisterstasie. Moenie vergeet nie, Luister FM is op TikTok, so volg ons op TikTok Luister FM Live, so dis @Luister FM Live. Dit is waar jy moet gaan om ons te volg. Ons is nou weer terug, dan kyk ons na wat Simon en Monique vir ons te sê het om die draai. Nou by jou.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, sien Dani vra die Mpumalanga kommissie vir uitstel weens sy gesondheidstoestand. Die dodetal styg tot 26 nadat 'n veerboot 10 dae gelede in die Java See omgeslaan het. En in jou sokkernuus, Mbappe sit sy Ballon d'Or veldtog voort. Die tyd is nou 2:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'N taxi-eienaar van Mpumalanga, Oupa Bafana Sindani, het die Mpumalanga-kommissie gevra om sy verskyning uit te stel en dit op 6 Oktober hof in Pretoria aangehoor is. Hy wil 'n interdik bekom om te verhoed dat hy moet getuig. Sindani se regsvertegenwoordiger Bani Masuku sê die versoek is om sy kliënt se grondwetlike regte te beskerm en onherstelbare benadeling te voorkom.
1: By updated medical evidence should that occur. The other way of looking at it is the commission could tightly control the future conduct of Mrs. Sindani or participation in this commission by a tightly controlled date supported by updated medical evidence should that occur.
0: Die burgerlike organisasie Forum for South Africa is bekommerd oor die aanklagte teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Die 59-jarige word daarvan aangekla van die verkrachting van 'n 18-jarige vrou in 'n hotel in Sandton, Johannesburg in Mei en die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê niemand is bo die reg verhewe nie, ongeag van rang en posisie.

0: 5 mense is gisteraan dood en 11 beseer in 'n botsing op die kruising tussen Ou Pretoria Hoofweg en Maxwell Ryland in Midrand, Gauteng. Zolani Vigla van Johannesburgse metropolisie sê 'n taxibestuurder wat in 'n noordelike rigting gery het, het na bewering in rooi verkeerslig veronagsaam en teen twee voertuie gebots wat in 'n oostelike rigting gery het. Die taxibestuurder is ernstig beseer. Vigla sê 'n saak van strafbare manslag word ondersoek. Nuus uit die buiteland. Die dodetal het tot 26 gestyg nadat 'n passasie omgeslaan het. 109 mense word steeds vermis. Virgo Transport 8 het op 13 ure weer omgeslaan onderweg van Surabaya na Banjarmasin. Daar was 243 mense aan boord, insluitend 30 bemanningslede. Reddingswerkers het die afgelope 3 dae 14 liggame in kajuite gevind, van die kus uitgespoel het. Die soektog fokus tans op kajuite waar nog passasiers moontlik vasgekeer kan wees. Die reddingsoperasie is tot Sondag verleng. In jou sokkernuus, Real Madrid en Frankrykse voorspeler Kylian Mbappe sit sy veldtog voort en glo sy vertonings maak hom 'n sterk aanspraakmaker. Hy was verlede seisoen die top doelskieter in die wêreldbeker toernooi. La Liga en die Kampioene Liga, Mbappe het 25 Liga doele aangeteken, 15 in die Kampioene Liga en 10 tydens die wêreldbeker toernooi. Frankryk het die halfeindronde van die wêreldbeker gehaal terwyl Real Madrid die seisoen sonder 'n groot trofee afgesluit het. Die wenner van die Ballon d'Or word op 26 Oktober in Londen aangekondig. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,774. Die prys van goud is $4,316.56 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $99.58 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Donderdag die 24ste September.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Donderdag die 24ste September, ek skop af van Aliwal Noord, 'n maksimum van 25, Bisho staan op 25, Kananok 'n maksimum van 27, Oos-London 23, Fort Beaufort staan op 25, Graafrenet staan op 28, Gramstad 'n maksimum van 24, Mthatha 25, Port Elfrid 21, Port St. John's 24, Queenstown 26, Port Elizabeth staan op 21, Uitnag en Dispatch 24 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Sure.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy Stihl. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my Stihl with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Stihl has your back. Find them at 156 Jug Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Lurie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde en NG Kerk, Lurie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Oupel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure R50. Volgens op sosiale media. Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense. Ons het saam geboek.

Die klanke van WGNL en hy gee vir ons daai Bosvelddans. Net voor het appel met Dina en Revensie sê vir ons Meisie sonder sokkies. Tyd so 23 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. As iets baie goed is, sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? En dit is natuurlik 'n karneval. Dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan alself geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry ensovoorts. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slammer, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival and Auction, dis die 3 Oktober by die Dispatch Revival Centre.

Season Obsession met Kiss Me. Tyd so 20 minute voor 3, amper tyd om te groet. Big Nick's dan reg met die Big Nick Drive. Maar voor ek verder gaan, the Chili Guy and Hands of Care beat on Roots, Rhymes and Rhythm Heritage Festival. Dis die 24ste September by die Fairview Sports Centrum. Kom geniet die dag propvol familiepret, kultuur, musiek en kos. Val in vir 'n ontbyt, bly vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand in. Kaartjies is slegs R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

in Nice. Je luistert naar Luister FM, het is nu 3 uur en ik is Big Nick met jou Nice. In die bulletin, die ANC wend om tot die constitutionele hof oor 181 verkiesingskandidate wat uitgesluit is. En Airbus mik na groei in die Suid-Afrikaanse en Afrika.

0: deel die moord op 11 mense, insluitend 'n swanger vrou en die besering van 3 in Kwamakuta, KwaZulu-Natal. Woordvoerder Mabinda Seba sê uiterste geweld het algemeen geword en hulle eis besliste optrede, aanspreeklikheid en nuwe leierskap. Seba vra die verwydering van onwettige vuurwapens, die ontwrigting van misdaadnetwerke deur vinnige optrede gegrond op intelligensie en samewerking met die gemeenskap om inwoners te ondersteun sodat hulle stemme gehoor kan word. Statistiek Suid-Afrika sê die verligting en brandstofinflasie het gehelp om die jaarlikse vervoerinflasie in Augustus te beperk. Vervoerinflasie het van 8,9% in Julie tot 8,8%. Petrolpryse het tussen Julie en Augustus met 2% gedaal en dieselpryse met 3,1% gestyg. Woordvoerder Ricardo Johnson sê die prys van stokvis het die afgelope jaar met 12% gestyg en visvingers met 11,3%. Die lugvaartreus Airbus wil die gebruik van sy C295 militêre vervoervliegtuie in Suid-Afrika en elders in Afrika uitbrei. Die vliegtuig kan ingespan word vir soldate en vragvervoer, mediese ontruimings en humanitêre operasies vanaf ongeteerde aanloopbane. Airbus het 'n 4-jaar ooreenkoms onderteken met Wits Universiteit en Frankryk se Hoër Instituut vir Lugvaartkunde en Ruimtevaart om opleiding in lugvaartingenieurswese te versterk. Die vennootskap sal studente uitreilings, gevorderde navorsing en vaardigheidsontwikkeling ondersteun om plaaslike vernuwings en verwaardiging in die lugvaartbedryf te bevorder. En jou geldsake: die rand R16.32 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin is $85,560. Die prys van goud $4,305.48 per fyn ons en Brent ruolie $100.77 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Happy, what a rocking tune. In Jordan's crazy. Skop dinge af. Big Nick saam met jou, goeiemiddag. Is die Big Nick Drive op jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ons keer saam tot so net voor 6. Om die Drive weer sportnies kom jou kant op hierdie Wille Woensdag. Ook 'n topic. En dan ook jou kiekie kyk hardstaf. En Riley Levine mag Marshall keer saam met ons in die laaste uur van die laaste ure van die program. Dit alles en meer net hierso op Luister FM.

0: Luister FM.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
0: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Donderdag 24 September, Aliwal Noord 14:25, Bishu 17:25, Kraddock 16:27, Dispatch 18:23, Oos-London 19:23, Fort Beaufort 16:25, Graaf-Reinet 16:28, Gramstad 18:24, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 15:25, Port Alfred 19:21, 10% reën, Port Elizabeth 18:21, 10%, Potson Johns 19:24, Queenstown 14:26 en Uitenhage 18:24. Dit is jou weer vir môre, Donderdag 24 September.

0: Welcome, Steve. Dis hoe dit is. Lekker man, Juanita. Dis a vibe. Dit is a vibe. Altijd saam met jou hier in die middag op jou Big Nick Drive. 3 tot 6. Desmond Wells. Bekie vroeger dansvloer liefde. Jou sport wacht vir ons net na die.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Luister in Sporties.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met tennis. Carlos Alcaraz gaan die naweek se Laverbeker kompetisie vir span Europa in Londen binne met 'n loopbaanrekord van 19-2 teen die wêreldspan. Die Spanjaard is onoorwonde teen Alex de Minaur en Francisco Cerundolo, terwyl hy met 5-1 teen Tyler Fritz voor is en 3-1 teen Ben Shelton. Hy het ook vir Alexander Bublik geklop in hulle enigste ontmoeting, maar nog nooit teen Leonard Tien gespeel nie. Alcaraz sê Span-Europa is vasberade om die trofee te herower, nadat hulle verlede jaar in San Francisco 15-9 teen die wêreldspan verloor het. In sokkernuus, Real Madrid en Frankryk se voorspeler Kylian Mbappe sit sy veldtog vir die Ballon d'Or voort en glo sy vertonings maak hom 'n sterk aanspraakmaker. Hy was verlede seisoen die topdoelskieter in die Wêreldbeker toernooi, La Liga en die Kampioenenliga. Mbappe het 25 ligadoele aangeteken, 15 in die Kampioenenliga en 10 tydens die Wêreldbeker toernooi. Frankryk het die halffinale van die Wêreldbeker gehaal, terwyl Real Madrid die seisoen sonder 'n groot trofee afgesluit het. Die wenner van die Ballon d'Or word op 26 Oktober in Londen aangekondig. In swem, Suid-Afrikaanse viermalige Olimpiese medaljewenner Tatiana Smith se jaar terugkeer uit uittrede is gemik op voorbereiding vir 2028 se spele in Los Angeles. Sy het ingeskryf vir die 50, 100 en 200 meter borsslag op die Suid-Afrikaanse kortbad kampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Die 29-jarige Smith het uitgetree na 2024 se spele in Parys, waar sy goud verower het in die 100 meter borsslag en silwer in die 200. Die 50 meter item word die eerste keer ingesluit in die Amerikaanse stad en Smith sê sy gaan daarop konsentreer. Rugby nuus, die 8ste man Jasper Wiese speel Sondag sy 50ste toets vir Suid-Afrika nadat hy op die bank gekies is vir die kragmeting met die Wallabies in Perth. Die 30-jarige het sy buiging in 2021 gemaak. Die veelsuidige senter Andre Esterhuizen voer die span aan in Siya Kolisi se afwesigheid en word die 68ste Springbok kaptein. Rassie Erasmus het slegs 9 spelers behou in die groep wat die All Blacks in die laaste toets in Baltimore verslaan het om rugby's greatest rivalry te wen. Afskop is Sondagoggend 11:45 Suid-Afrikaanse tyd. En tennis, die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die Tsjechiese Republiek na die halffinale van die Billie Jean King beker in Shenzhen China gelei. Sy het die Brit Katie Balter geklop terwyl Marie Boskova naalskraps met Sonei Kartal afgereken het en die Tsjech 2-0 sege verseker het. Die Tsjech streef na 'n 7de oorwinning in die kompetisie sedert 2011. Die kwartfinale stryd hervat vandag met Spanje wat Kazakhstan takel. Oekraïne en België wat sake uitspook en die verdedigende kampioene Italië wat teen China te staan kom. Cricketnuus, Will Jacks het met die kol van die bal geskitter in Engeland se oorwinning van 89 lopies oor Sri Lanka in die eerste van 3 eendagwedstryde in Durham. Kaptein Harry Brooke het 67 aangeteken en Jacks se onoorwonde 46. Die tuisspan is vir 265 uitgebal en die besoekers binne 37 balbeurte uitgeknikker vir 176. Jack sê die beste vertoning van sy loopbaan gelever met 5 balkies vir 22 lopies. Engeland kan môre op Headingley 'n derde agter en volgende eendagreeks beklink met nog 'n wedstryd oor. Terug rugby toe, Rassie Rasmus erken hy het kanse gewaag met sy spankeuse vir Sondag se eenmalige toets teen Australië in Perth. Hy het 13 veranderinge aan sy beginspan gemaak met slegs die slot Eben Etzebeth en die vleuel Ethan Hooker wat oorbly van die span wat die All Blacks 43-28 geklop het in Baltimore. Erasmus sê hy probeer die regte balans vind vir Nasieskampioenskap en volgende jaar se Wêreldbeker toernooi. Cricketnuus, die Protea kolwer David Miller het sy verbintenis tot die nasionale span herbevestig, al is hy nie vir die 2026-27 seisoen gekontrakteer nie. Die 37-jarige is van Cricket Suid-Afrika se kontraklys verwyder nadat hy die afgelope jaar op 'n tweeledige kontrak gespeel het wat bedoel is vir spelers wat slegs in een formaat speel of vir veteraanspelers. Miller sal môre teen Australië sy eerste eendagwedstryd vir Suid-Afrika speel sedert Maart verlede jaar. Sy doelwit is om gekies te word vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibia en Zimbabwe. En nog kriket die stelbouder Adam Milne keer na Nieu-Seeland se T20 groep terug na 'n afwesigheid van langer as 'n jaar. Hy is ingesluit in die groep vir volgende maand se tuisreeks teen Indië. Die 34-jarige is beseer nadat hy verlede jaar sy 56ste internasionale wedstryd gespeel het. Afrigter Rob Walters sê die opwindende jong veelsidige speler Rashin Ravindra gaan die T20 reeks weens 'n besering misloop, maar kan reg wees vir die eendag reeks. Die toer begin op 22 Oktober en bestaan uit 5 T20's, 5 eendagwedstryde en 2 toetse. Sokkernuus, Italië hoop om 'n nuwe era wanneer Roberto Mancini se tweede termyn as hoofafrigter Vrydag begin met die UEFA Nasiesliga wedstryd teen België in Rome. Dit sal die Azzurri se eerste mededingende wedstryd wees sedert hulle in Maart in Bosnië en Hersegovina verloor het in hulle laaste Wêreldbeker kwalifiseerder wat die viermalige kampioen die derde keer agtereenvolgens uit die toernooi gehou het. Dit het tot 'n reeks verandering in die bestuurspan gelei. Mancini het die span in 2023 verlaat na hulle na 'n oorwinning in Euro 2020 gelei het. En ons sluit hom af met cricket. Kwena Mapaka is vir die vierde Suid-Afrikaanse snelbouler om te onttrek aan die eendagreeks teen Australië wat môre in Durban begin. Hy sluit aan by Kagiso Rabada, Lungi Ngidi en Otniel Bartman wat ook beseer is. Johan Jansen, Lizard Williams en Nkobani Mokoena is by die groep ingesluit. Dit beteken hulle Jansen se tweelingbroer Marco Gerald Coetzee en Corbin Bosch het gesamentlik net 72 wedstryde se ervaring. Die tweede eendagwedstryd word Sondag op die Wanderers gespeel en die derde een volgende Woensdag in Potchefstroom. Dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

Luister FM.

0: En mannending, is luister even, misschien niet een mannendingie. Maak eens ook of jij een dame is of een man niet. Is welkom hier zo bij Drive. Lekker om samen met je te keir. Kwart voor. Kom eens kijken naar je topic, niet na die.
1: Kranen drup, toilettenlek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers.
1: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvank.
1: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannacht op sedert 27. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-3
2: 88-2483.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Jy, kom ons gesels so 'n bietjie saam. Vandag se topiek. Wag, ek het 'n gevoel. Ek voel ietsie in my binneste. Ek sien 'n G. Ek sien 'n G, die letter G. Ja, daar is Gert. Gert, ja. Het enige iemand 'n Gert aan die dood afgestaan onlangs. Gert sê hy mis braaivleis. Gert praat met my. Of miskien is hierdie gevoel net maagkrampe. Dis vandag se topiek. Glo jy in hierdie sogenaamde psychics? Onthou jy vir Crossing Over with John Edward op die TV? Altyd, wat as jy skool gebank het, dan is daai ding op die TV gewees. Dan kyk jy die man met die creepy oë wat so nou daar groot mense, uit die hele klomp mense wat daar sit en dan aan werk hy nou die kraal, dan sê hy, oei, ek het 'n gevoel, I have a feeling, I'm sensing someone who likes water. Ek het so gevoel, hierdie persoon, all awesome, hy het bene en arms. Is daar enig iemand hier wat iemand verloor het, wat bene en arms het? Ek vraag vir jou vandag die topic, gloei jy in die dinge, onthou jy die show, Crossing Over with John Edward, psychics, is die Engelse term wat ons nou maar beste ken. Gloei jy die dinge? Wat dink jy van hulle? 082-333-667 of het jy ook so gevoel soos ek sien jy 'n gee en ken jy 'n gert of miskien ken jy 'n gierie? Dis die topic vandag. Sê vir my, wat dink jy oor die dinge?

0: Drum sy drum, dans alleen. Ek praat nie alleen nie, want ons doen die topic en jylle gesels altyd so lekker saam. Vandag vraag jylle oor die, onthou jy die dinge. Daar was die show gewees, Crossing Over with John Edward. En die perd het mos so op TV gestaan en dan sê hy dinge soos, ek sien een A. Iemand wat Annelie verloor het, die so Annelien of Annelie. En dan, okay, ja, Johan is jou naam, alright, Johan, jy het vir Annelie verloor. Annelie sê, het jy die oond afgesit? Die dinge, onthou jy, crossing over with Johnny, the psychics noem hulle in Engels. Ek wil by jou hoor, hoe voel jy oor die dinge? Glooi jy die goeters? Chris sê vir my op Facebook, nee my maat, glad nie, hoor maar hoe, wat het Kasper gesê. Cynthia sê, glad nie. Chanel sê, nope. Jolandi sê, nee, dis nie die persoon self nie, dis een familiar spirit of een demoon wat voorgee om die persoon te wees. Anton sê nie wat soms twak. Kyle sê no only God knows the future. Belinda sê duivels dinge daai. Ek het my ouma altyd gesê, ek kan sien daai ou die duivel en sê, die duivel binne hom. Frikkie sê absoluut nee, is demonies. En Pieter sê nee, hulle is net baie intelligent, hulle speel mind games. Ek het altyd gedink, hulle het soos huiswerk gedoen, hulle het 'n bietjie die audience weet gaan rondkrap op hulle Facebook en dinge uitgevind en so het hulle nou in het gekom. Maar praat saam met my, dis vandag sy topic, crossing over with John Edward, die perd. Hoe voel jy oor die dinge, gloei jy dit, denk jy dis twak? Het dit al met jou gebeur, miskien het iemand vir jou gesê ietsie wat jy nie geweet het, en dis het waar, dit sal interessant wees. Praat vir my saam, kom ons gaan kyk na Eunice.
1: Luister in Eunice.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Matlala se vrou en medebeskuldigdes kry borgtog van R20,000 elk in 'n bedrogsaak. En Baloyi bevraagteken Sindani se grondwetlike aansprake voor die Madlanga kommissie. Die Pretoriaanse Landdroshof het die sakeman Wusimusi Kat Matlala se vrou Tsakane en haar medebeskuldigdes Claudette Masete en Given Makofane R20,000 borgtog elk toegestaan in 'n huurkontrakbedrog en korrupsiesaak. Kat Matlala bly intussen in aanhouding in die Gossimampuru gevangenis in dieselfde saak. Die beskuldigdes word aangekla van die gebruik van bedrieglike dokumente en vervalste bankstate om 'n eiendom in Waterkloof Rif Pretoria te huur. Die saak is tot 29 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek en sodat die verdediging die dossier kan ontvang. Kommissaris Sesi Baloyi van die Madlanga kommissie sê die Mpumalanga taxi eienaar Oupa Sindane moes vrae beantwoord wat nie verband hou met sy strafsaak oor 'n beweerde afpersingsskema van R2 miljoen nie. Sy regsverteenwoordigers vra meer tyd om vrae te identifiseer wat hy sonder benadeling kan beantwoord. Baloyi sê die redes vir sy afgers vra meer tyd om vrae te identifiseer wat hy sonder benadeling kan beantwoord. Baloyi sê die redes

0: Die George munisipaliteit en die Wes-Kaapse regering het 'n Go George proefroete tussen George se middestad en die stad se lughawe ingestel. Dit sal weekliks nuwe reiskeuses aan buspassasiers bied, insluitend mense wat op die lughawe werk. Die munisipaliteit se woordvoerder in Tobeke, Mankwenkwe, sê roete 19 sal daagliks van 5:00 soggens tot 8:00 saans bedryf word. Hy sê busse sal in spitstyd ongeveer elke 22 minute vertrek, met die wagtyd tussen ritte buite spitstyd sowat 45 minute. Jou geldsake: die rand R16.35 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin $85,520. Die prys van goud $4,308.61 per fyn ons en Brent olie $100.89 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ray Parker Jr., Ghostbusters. Ons praat maar oor hierdie snaakse dinge, soos spooke. Ons daai perd wat ons allemaal onthou. As jy hem onthou, ek weet nie of allemaal oud genoeg is nie. Crossing Over with John Edward. So perd wat lyk of ek hier vir hom geld sal leen nie, want hy lyk nie of ek hom kan vertrou nie. As jy hem onthou, hy het altyd so 'n show gehad op TV, allemaal dit gekyk, want het was seker nou maar entertainment. En dan sê hy dinge soos, hy kan praat met mense wat nie meer saam met ons is nie. Mense wat afgestorwe is, hy kan nou gesels en dan sal hy nou probeer, maak of hy uit die lug uit goedjies gryp, soos 'n letter wat jou naam, wat jou ex-man of jou man wat oorlede is, of jou vrou wat oorlede is, sy naam. Hy sal met die alfabet speel, jy weet, ek sien 'n D, is daar iemand wat iemand verloor het, wat sy naam met 'n D begin, alright. Die is hulle ook in dispatch geblei, of iets in die lijn, jy weet, en dan maak nou asof hulle vir hulle boodskap het, Annelie wil weet, waar is die geld, sê my bykie, gloe jy die dinge, die sogenaamde psychics, mense soos die perd crossing over with John Edward, ons lag, ons terg, want dit was weird as jy daar aan dink, maar mense het ervarings, en kyk, jy kan nie met mense stry, oor hulle eie getuienis, en jy sê, as jy nou een ervaring gehad het, is jou getuienis, die ding het met jou gebeur, en dis nou maar jou ding, ek kan nie met jou strijd en sê, nee, nonsens, dit nie met jou gebeur nie, so ek vraag nou vir jou, hoe voel jy oor die ding nou, jy kan maar anoniem bly as jy moet, en jy sê, nee, ek geloof glad nie dit, Carleen sê nie, kyk, mense soos John Edward, is net goeie kulkunstenaars, maar is definitief mense wat wel, een bonatuurlike gave het, om ander wereldse goeders te sien. My kleinsis was so, sê Carleen. Ok. André en Rihanna sê nie, nee, kom ons oor, wat sê Dante?
1: Picnic. Jy maak nou weer lekker grapjes vanmiddag.
0: Nooit.
1: Ja, hierdie topic wat ten groe, baie mense glo nie nou aan nie. Maar ongelukkig is dit die werkelijkheid. En het gebeur, die mense het dit, nie allemaal nie. So ja, ek sal niks, niemand roep op verder, terf nie. Dat is mooi.
0: Dankie Dante, soos ek sê, mens kan nie stry met mense se ervarings, ek kan nie vir jou sê, jy mag nie dit sê nie, net omdat ek glo, ek kan maar sê vir jou sê, jy het nie dit, as jy nou vir my sê, water is nat, en ek sê, nee, het is nie, of jy sê, sand is nat, nee, wat, as jy gevoel het is nat, want jy gevoel is nat, is jou saak hy. Nie een spook, ek kom kyk, net of ons okay is, nie bang nie, sê Marinda. Dan sê die ene keer, yes, I believe in it because I do ghost hunting and I'm a strong believer in supernatural and stuff. Anonymous. Heinik, my ex-kwinsister was met die dee mekaar en het my pa se dood voorspel, maar so 3 jaar en 6 maande uit. Het is duivel. So bykie off-center. Kom ons kyk, wat sê die ene keer vir my? Marina Kilian sê, in Long Island Medium kan Teresa Caputo met dooie mense communikeer. In een episode het die jong vrou haar kom sien nadat haar pa dood is en sy is nie die kans kan kry om te groet nie. Haar pa se gees het vir Teresa gesê dat hy gesien het dat sy dogter vir hom 'n afskeidsbrief geskryf het en dat hy dit so waardeer het. Die dogter het vir niemand vertel van die brief. Sy sê, ja, ek glo daar is mense wat psychic is en dan is daar wat maak of hulle is. Kyk, daar gaan altyd iemand wees wat probeer geld maak uit die dinge uit. Hulle gaan, jy weet, want mense, kyk, hier is geheg aan mense wat jy verloor het, en as jy moet betaal daarvoor, nog beter, en daai John Edward het geld gekry vir sy show. Brand Sand is vannacht sy topic, glo jy in hierdie sogenaamde psychics, mense soos crossing over with John Edward, wat vir jou kan sê, hulle hoor, wat sê jou oor hulle opa, of jou oor hulle oom, jy weet, en dan kan jy nou vir hulle vraag, ek dink jy kon, of was dit net one way, was die lijn een bykie sleg gewees, is altyd iets fout gewees, jy weet, het was soos een telkomlijn gewees, want het nie mooi lekker gewerk nie, net one way traffic gewees, jy kon nie terugvraag, ek kon nie vir John Edward sê, wat die vraag vir opa Gert, waar het hy sy pijpe weggesit, want ek kan het nie vind nie, maar praat saam, dit is die topic vandag, gloe jy die dinge, gloe jy nie in die dinge nie.
2: Ander kan die berg, lê die verbode appels. Ander kan die berg, wag hy draak op jou. Ander kan die berg, lê Sodom se blossoms. ander kan die berg, jy kan nie meer onthou.

0: Arcadis, Anna de Kandy, Berg. Dis nice to FM. I'm a lekker oud tune, nee. Voordat ek nou weer gaan kyk, herinnering die topic, is jy nog wel saam gesels, onthou jy vir John Edward, die weird oukie, hy het weird gelyk, nou oordeel ek seker, maar sies nie, hoe kan jy so judge, crossing over with John Edward, hy het mos met geeste gepraat, of met die mense wat nou oorlede is, en dan sê hy nou dinge, of hy vind dinge uit vir jou, en jy kan nou goed is vraag, dan kan jy nou maar, bawaai sê, of tot ziens sê, of nog een bykie gesels met opa, of met tannie, of oom, wat nou nie meer saam met ons is nie, hulle noem hulle psychics, hoe voel jy oor die dinge, oor die mense wat so kan sê, hulle kan praat, communikeer met die wat nie meer saam met ons is nie. 08-233-3667, gaan volg vir Luister FM op TikTok at Luister FM Live.
1: Siek jy die perfecte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir een trouwe, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
2: Hi! Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: As iets baie goed is, dan sê jy mos, dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daai tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry en so voort. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slambert, Chantel Bosch en J.K. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9 die oggend tot 12 uur die middag. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy 2 sweet corn pre-packs for only 50 Rand and get a 1 kg tomato thrift pack absolutely free. Get pork bright chops at 50 Rand per kilo, 5 100 gram chicken sasatis for 50 Rand and an 800 gram pack of okra sizzler for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 24 September, Aliwal Noord 14:25, Bishu 17:25, Kraddock 16:27, Dispatch 18:23, Oos-London 19:23, Fort Beaufort 16:25, Graaf-Reinet 16:28, Gramstad 18:24, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 15:25, Port Alfred 19:21, 10% reën. Port Elizabeth 18:21, 10%. Port St. John's 19:24, Queenstown 14:26 en Uitenhaag 18:24. Dit is jou weer vanmôre, donderdag 24 September.

0: Johnny Bey, Sweefluister FM. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe vandag se topic. Ons het ook 'n kykie kyk wat om die draai is. Hallo Big Nick, nee, ek glo glad nie daar in die sê Anisha. Kom ons hoor wat sê die ene vir ons.
1: Hi Big Nick.
0: Hallo.
1: Nee, ou maat. Daai is die put van die hel. Die put van die hel, ou maat.
0: Dankie Christian. Hy sê nee, so die duivel die dinge, die crossing over John Edward Psyche. Goed. Hierdie een sê vir my, kon nie my pa groet nie, toe hy oorsee is, hy was reeds dood. Volgende aand staan hy my kombuisdeur, mooi glimlag op sy gesig. Weggedraai en weggestap, roep my pa weg is. Hy het my totsiens kom sê en ek was glad nie bang nie. Al klaar oorlede die volgende aand. Ja, dankie baie vir die boodskap. Middag, ja, ek glo daarin, het 'n piek gevat van iemand, toe is die persoon se oog halfpad oop. En 'n paar maande daarna staan iemand oorlede en in 'n kar het 'n man met 'n bosbaard gesit met 'n hoodie top en so, ja, ek glo daarin. Moenie my naam sê nie, ek sal nie. Hulle noem ons die ding, waar het ek dit al gesien op TV? Jy het 'n derde oog. Of is jy het 'n derde oog is in Amerika, Mexico, daai plek, hulle groei Latynse wêreld. Born with the third eye, die derde oog. Dis nou as jy die dinge kan sien. Nou, ek het altyd gedink, die derde oog is maar net ietsie wat jy het as jy te naby groot geword het aan die Kuiberg kragstasie. Maar dis nou miskien net ek wat dit glo. Ben sê, hy bieknik nie, wat glo nie daarin nie. As dit waar was, sou die SAPS, die polisie, gebruik gemaak het van dit om hulle moordsake op te los. Ja, dis waar nie. Is daar nie reek, as mens reekse. Met altyd als ergens een psychic wat die polisie wil help om die victims van die serial killer te vind. En in St. Jackie sê vir my, ek het ondervinding gehad so dat ek hier terug wakker geword en my skoonpa staan duidelik voor my en lag vir my. Toe ek my kop oplig, toe uit my badkamer is daar twee armes wat my roep. Ek was so bang, ek skree kliphard vir hulle, wat soek julle, gaan weg. Ek was regtig bang, kyk, ek sal ook bang wees vir enig iets so in die middel van die aand. Dankie vir almal wat boodskappe ingestuur het. As jy nog boodskappe het, dan kan ek by hulle uitkom voordat ons by die kiekie kyk uitkom en dis so kwart voor se kant. Maar vir nou, ons moet Winkelrakke toe gaan. Big Nick saam met jou hierso op die Big Nick Drive. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoopie loslaan. Besoek WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
5: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Boys.
1: Dansy Boys. Franse van Kirk Hunter Kennedy luister FM. Laaste boodskap hier, ons sê net ek sien ook die dooies. As is my beursie oopmaak, is daar 'n vreeslike dooie gevoel. Ja. Mark Marshall is om die draai, hy is al hier so in die huis vir 'n wille woensdag. Ons het ook raai die lawaai wat jy kan toekom, maar voor dit het ons nog Kiki Kyk en Hot Stuff. Jou Kiki Kyk wag vir ons om die draai. The Chilly Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September. Dis nou môre by Fairview Sports Center. Kom geniet 'n dag propvol familie, pret, kultuur, musiek en kos. Val in vir ontbyt, bly vir aandete. Kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie in die hand in. Kaartjies is R30 en kinders onder 12 gratis. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12. JK natuurlik gaan daar wees. So kom sê hallo by die lekker luister Lorry Roots Rides and Rhythm Heritage Festival where heritage comes alive.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hæ? Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Vroom, vroom.
7: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
8: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Sy is luister FM Big Mix saam met jou. Is tyd vir ons om jou kiekie kyk te doen as jy nie weet hoe dinge werk nie. Ek wys vir jou 'n foto wat die mekaar gekrap is, sommer 'n prentjie enigiets. En dan wat jy doen is jy moet raai, want hy's die mekaar gekrap soos 'n puzzle. Moet jy vir my raai wat dit is wat jy daar sien. So ek gaan klik hierso vandag sien, is nie so moeilik nie. So ek dink nie, ons gaan sukkel om 5 te kry nie. Ek dink ek gaan baie wees om reg gaan kry. Natuurlik, die antwoord is, wel die vraag is, hoe vinnig gaan jy hom kry? So kom ek stuur hom daar na jou kant en na die WhatsApp status toe en dan moet jy nou net vir my sê, wat is dit wat jy daar sien? Hier klik ek, hy is op pad, kom ons kyk en kyk wie is die vinnigste 5.

0: Brain and Pipe op Leister FM. En ons speel Kiki Kijk. Kom maar kijk, wat sê jylle vir my? Wat het jy daar gesien? Ek denk jylle paar van jylle wat om reg het. Ons kyk wie sê wat. As ek, kom ons kyk, nou Lien sê Tom Cruise. Reina, jy het om reg. Ja, Shamaine het om reg. Zijn het om ook reg. Jandre, ja, het om reg. Maarten het om reg. Norman, yes, jy het om Steven, het om reg, ja, Rian het om reg, Donovan, mooi gedaan, Rochelle het om reg, Liesel, yes, het om ook reg, Ria, mooi, ja, het om ook reg, Mornay, 100%, Vincent, yes, Anisha, ja, ja, ja, Annie sê, het lyk soos Nicolas Cage, wat sê die Nikkie so vir my, ja, Linda, jy het om 100%, wat sê die Nikkie vir my, Jared, ja, you've got it right as well. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Daar is natuurlijk nie moeilik en nie, dit is The Matrix, dit is Neo en is hy al die bullets, al die koele, so stop net so. Natuurlijk, ons wil weet wie was die vinnigste vyf geweest, was jy vinniger geweest as Neo in The Matrix, om vir my te sê wat daar aangaan. Kom en kyk vir jou, wie is die vinnigste vyfer vandag se Kiki Kijk, in op nommer vyf is Reino, vierde vinnigste is Charmaine, derde vinnigste, Zijn, tweede vinnigste is het Rian, en die heel vinnigste vinger vandag vir ons Kiki Kijk. Baie geluk, Donovan, yes, Donovan, jy is boobaas, tot morgen toe, kyk of jy morgen kan wen weer. Het is interessant wees om te kyk wie van julle kan meer as een keer in die week die vinnigste wees, maar daar het jy dit, vandag sê Kiki Kijk, dis Neo van The Matrix, die film, en dis waar hy, die koele, die bullet, so stop. Baie dankie van my wat samengespeel het, jou hartstaf, leo om die draai, maar vir nou, jou nies.
1: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die Activist and Citizens Forum sê aanklagte teen Shadrach Sibiya as 'n terugslag vir die stryd teen geslagsgeweld. Masoto Mopoa van die verkiesingskommissie herinner partye om die verkiesingskode te eerbiedig en Paus Leo vra vir die beskerming van kindermigrante. Die Activist and Citizens Forum sê aanklagte van aanranding, seksuele gereedmaking en verkrachting teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya is uiters ernstig. Die woordvoerder Dennis Bloem sê hoewe moet geen genade betoon aan mense wat van verkrachting beskuldig word nie. Hy sê die saak is 'n terugslag vir die stryd teen geslagsgeweld. Bloem moedig ondersoekers aan om te sorg dat die saak nie ontspoor, soos die saak teen pastoor Timothy Omatoso nie. Die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosoto Mopoa, sê die verkiesingsgedragskode is noodsaaklik vir vrye en regverdige verkiesings. Hy het tydens die ondertekening seremonie voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November gesê, dit bied aan 136.790 kandidate gelyke geleenthede om veldtogte te voer, sonder intimidasie, geweld of onbillike verwringing. Mopoa waarsku oortredings kan die verkiesingsproses ondermyn. Hy sê die ondertekening van die kode kan ook help om openbare vertroue in verkiesings te herstel. Die LR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo na Kedikekana vra padgebruikers om versigtig te wees, aangesien verkeersvolumes na verwagting vanaf môre tot maandag in die skoolvakansie sal toeneem. Kekana se woordvoerder Dali Chefiwa sê die provinsie bied die St. Engenas ZCC pelgrimstog op Moria. Kekana se woordvoerder Dali Chefiwa sê die provinsie bied die St. Engenas ZCC

0: Sondag. Leo het nie na spesifieke lande verwys nie, maar het in die verlede beter behandeling van migrante gevra en die Amerikaanse president Donald Trump sy immigrasiebeleid gekritiseer. Jou geldsake die rand R16.33 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin $85,355. Die prijs van goud $4,305.82 per fyn ons en Brent ru olie $101.13 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Anglo-Saxon. Ons taal hat staf. Wat jy doen is jy vat die woord, gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe of jy nou weet wat hy beteken of nie. As dit klink of hy werk, draai dit. Vandag se woord vir hat staf is pastersteek. Pastersteek. PASTERSTEEK. Pastersteek. PASTERSTEEK. Dis die woord vir hat staf, gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin, onthou, ek soek nie die betekenis nie, as jy net vir my die betekenis stuur, dan tel hy nie, ek gaan hom ignoreer, hom nie sien nie. Die woord pastersteek, PASTERSTEEK, dis die woord vir hat staf, wys my wat kan jy doen.

'n ander ding storie wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pakkie by seeks

0: Dan moet maak nou ernstig antwoord. Praat saam met ons hier op die program of jy kan daar op Facebook so gaan maak. Jou weer vir ou Laas om die draai. Maak die feestes
1: vast. Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop kerkgronde NG Kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolure van jou mense.
2: On your marks, get set. Looking for a school. Hands out.

0: 0800 333 667. Ons gaan gewoon geraak het toe. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer is en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy 2 sweet corn pre-packs for only 50 Rand and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. Get pork bright chops at 50 Rand per kilo. 5 100 gram chicken sasatis for 50 Rand and an 800 gram pack of okra sizzler for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

0: een more het ou Flip se hart loop staat. By die begrafnis bekal sy Pelle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie toe Antilini sê,
1: sit kerels, ek

Eich, dit sal echter weer afneem indien brandstofpryse daal. Die landbouorganisasie TLISA verwelkom die aankondiging deur die minister van landbou Willie Oukamp dat kwalifiserende plaaslike en internasionale entiteitsstowwe teen back and closure op groot skaal mag vervaardig word deur voorwaardelike lisensieooreenkomste met die Landbounavorsingsraad. Die hoofbestuurder van die LNR, Benny van Sail, sê die raadse en stof is uiters geskik vir Suid-Afrikaanse virusstamme en kan immuniteit vir tot 'n jaar bied. Hy sê betrokkenheid van die privaat sektor kan die beskikbaarheid verbeter en aan die kostes dan ook verlaag. Die voedsel- en drankmaatskappy PepsiCo het bevestig die ikoniese graankos ProNutro gaan na 64 jaar nie langer in Suid-Afrika beskikbaar wees nie. Die besluit volg na 'n terugslag vroeër van jaar toe die maatskappy die oorspronklike produk vervang het met 'n nuwe weergawe waarvan die smaak, tekstuur en reuk baie van die verbruikers gekritiseer het. PepsiCo sê ten spyte van maande se pogings kon hulle nie die oorspronklike produk met nuwe vervaardigingstegnologie herskep nie. Die laaste lot wat met die ou resep vervaardig is, bereik volgende maand sy vervaldatum. Die Franse president Emmanuel Macron kritiseer die Amerikaanse president Donald Trump se beweringe dat hy vrede in Gaza bewerkstellig het en sê die situasie is steeds 'n skandvlek vir die wêreld. Macron het tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê, nie 'n enkele humanitêre deurgang is in Gaza se heropen sedert Trump aangekondig dat vrede bereik is nie. Trump het vroeër aan die algemene vergadering gesê die vredesplan vir Gaza is 'n diplomatieke triomf. Macron waarsku voor gesette geweld deur Israëlse setelaars op die Wes-oewer ondermyn die kanse van 'n Palestynse staat. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16

Dis tyd vir klein Saterdag. Jy is ingeskakel hier op Luister FM met Miley Simerie. En natuurlik vanaand kuier ons reg hier op jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. Natuurlik ons stroomplatform luisterfm.co.za. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag gehad. Dit is klein Saterdag, maar dis eintlik fake Vrydag. Ons maak ons self deur mekaar eintlik, maar nie te min, dit gaan 'n lekker een wees natuurlik. Môre is erfenisdag. So ons gaan dit vanaand sommer so 'n bietjie vier ook in die wyn hier en daarna en verder gaan ons dit lekker kuier. Boekklub soos gewoon ook, so net na half en dan die wyn hier tussen 7 en 8. Ons gaan lekker kuier vanaand hier so skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla. Vanaand gaan ons lekker kuier. Maar voor ons daar kom, jare, is bedompig, nê? Is warm. Is dit net ek en dit is nie my hormone nie. Dit is warm nou nie, maar met hierdie El Nino wat op pad is, dink ek dit gaan nog baie baie warmer raak. Maar nie te min, ons gaan dit geniet so bes as wat ons kan. As ek stickers op my misplak vir hoe baie ek gemoun het vandag, sou dit baie gewees het. Ek het op een kol my skoene uitgetrek. So, wankel jy nou is, skop jou skoene af, nê? Skop dit af. Jy's by die huis, dalk jy by die werk, skop jou skoene af in elk geval. Dis hoekom nie. Ons gaan vanaand lekker kuier reg hier. Op jou lekker luisterstasie.

Glenn Ransie daar met Country Nights. Absoluut mal oor hom, as jy kan hom gerus gaan bietjie opsoek, ook fantastiese kunstenaar. Glenn Ransie net voor 10 nou met tassies pak, maar ons pak nie ons tassies nie, ons gaan nêrens nie. Of dalk gaan julle weg. Gaan julle weg vir hierdie lang naweek of vandag?

Ag, ek dink is net 'n 10-dag vakansie as ek dit reg verstaan. So my suster hulle is lekker op pad Weskus se kant toe. Ek bly tuis. Gaan julle tuis bly? Of gaan julle dalk ook op vakansie? As julle doen, laat weet my waarheen gaan julle al bly tuis. Ek wil graag nog steeds weet, wat vang jy aan vir die volgende rukkie? Natuurlik met erfenisdag wat môre is, baie van die plekke, net soos by my kantoor, het ons vandag soos erfenis aangetrek of iets reg Suid-Afrikaans aangetrek, so of het nou 'n springbok hemp was of 'n protea hemp was. Ek het 'n protea romp aangetrek vandag. Dis so met my vellies, né? Nee? Met my vellies. Dis die naaste wat ek kon kom aan met 'n bietjie traditie inbring in my lewe. Ek is baie lief vir my vellies. So, dit was my traditie vir vandag gewees. So nietemin het jy vandag ook opgedres en miskien ietsie gedoen. Ek het ook vir my kantoor melktert gevat, want ek meen boeretroos en melktert gaan mos nou net lekker saam, né? Dit werk mos net goed saam. So ek hoop julle het 'n wonderlike dag vandag gehad en natuurlik môre kan almal 'n bietjie laat slaap. En inskakel op die Groot Bank Breakfast tussen 6 en 9 met my en Gertjie môreoggend, so dit gaan net so lekker wees. Maar ek wil weet, wat is dit wat jy vandag gevier het of môre gaan vier? Wat is jou erfenis wat jy na nou kyk? Is daar 'n sekere traditie wat jy het met erfenisdag wat jy doen? Is dit nou maar net braai dan hou? Ek 'n vakansiedag in die middel van die week hierdie keer ook. So ek wil weet, wat vang julle aan vir erfenisdag of vir erfenisnaweek as jy julle naweek daarvan maak? Laat weet gerus, stuur my WhatsApp deur op die WhatsApp line 082-333-667. Nog so 'n paar minute dan gaan ons oorgaan na boekklap toe en vanaand is 'n baie interessante een, 'n boek wat ek Vrydag aand gekoop het, maar wat ek al 25 jaar ken. Ja, interessant, nee. Is jy nuuskierig nou? Ja, bly net waar jy is, is amper tyd vir boekklap. Nou soos ek gesê het, vir erfenis, ek het my protea romp aan, ek het my groen oorbelle aan, my Suid-Afrikaanse oorbelle aan en my vellies aan. Wie anders dra hulle vellies net so lekker? Rowan van der Kuil natuurlik.

0: Callum Scott met Rise wat ons draad gee, nee. Ek hou van nogals, Nick doen dit baie en jylle doen dit baie nog jylle leidraad en jylle is so slim en raai jylle dit reg. So kom ons kyk of ons dit so kan doen vanavond, aangezien ek nou nie onderhoud met die kunstenaar gehad het nie. En ek het nog so twee liedjies wat gaan speel voordat ek iets gaan speel, dan gaan jylle dadelijk weet van wie ek gaan praat vanavond in Book Club. Nou wat ek wel sal sê is hy is gebore met die naam Jaco Roo. Hy is gebore met die naam Jaco Roo. Hy is ook deel van muziek en hy het onlangs sy boek uitgebring. Nee? Ek gaan hom net daar los. Kom ons kyk of julle kan raai wie vanaand sy boek oor is. So dit is 'n lekker ene. Hy is 'n bietjie so, wat is daai gesegde kinkel in die kabel, nee? 'n bietjie van 'n ander, as julle die derde liedjie hoor, gaan julle dadelik weet wie dit is, want dit is natuurlik die persoon van wie ek praat ook. So gebore met die naam Jaco Roo. Vanaand se beklap gaan oor hom. Nog so tweeletjie stuur jou raai skoot in daar op die WhatsApp lyn 0823333667.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Nou as julle mooi geluister het net voor het ek gesê, hierdie liedjie gaan vir jou sê presies oor wie vanaand se boeklam gaan. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie hier op Klein Saterdag en vanaand kuier ons in boeklam met iemand gebore met die naam Jaco Roux in Parys in die Vrystaat. Ons ken hom natuurlik as Jac de Priester. Daai was Jac de Priester met Fyn Lyn. Nou ek het laas week die voorreg gehad om hom te gaan sien optree en natuurlik sy boek ook te koop. Jac de Priester se van Sally tot Somerset West. 25 jaar van songs. Nou voor ons binne het kom Jac de Priester, is Afrikaanse sanger en skrywer, ook 'n digter en TV-aanbieder. Hy is in 2002 deur die ATKV as wenner van die Crescendo Sangkompetisie aangewys. Van sy treffers natuurlik Sally Williams Nou Gaan Groen Mamba wat baie groot gegaan het. Hy het ook die temalied van Kyk Net se Binnelanders geskryf en gesing. En dit was 21 jaar terug gewees, nê? Jy weet julle dit, Binnelanders is al vir 21 jaar op die kassie. Kan jy glo? Nou, Jac de Priester is gebore in Parys in die Vrystaat met die naam Jaco Roux. Hy het sy laerskoolopleiding gehad by Laerskool HF Verwoerd en daarna het hy hoërskool gedoen in 'n hele ander dorp natuurlik. Hy was by Universiteit van Vrystaat gewees waar hy sy BA studies gedoen het en toe hoër onderwys diploma gekry met Duits en Frans as sy onderrigvakke. Hy het toe Londen toe gegaan om 'n foreign teacher te gaan word, spesifiek om Duits te gaan afrig. Hy toe, as jy ooit by sy vertoning sal vertel, hy vir jou die baie snaakse storie van hoe hy gedink het hy gaan Duits gee en toe moes hy eintlik Frans gee en toe moes hy oor 'n naweek weer leer hoe om Frans te praat en na so 6 maande toe kom hulle agter hy is eintlik nie 'n Frans onderwyser nie. So hy het net vir 6 maande by daai skool gewerk. Nou sy debuutalbum het in 2003 uitgekom en dit was Sally Williams Nou Gaan natuurlik wat die Grammy toekenning gekry het vir beste nuweling terwyl Strate van my hart in 2004 genomineer was vir dieselfde toekenning vir beste manlike kunstenaar. In September 2004 word hy toe genooi om by die huisgenoot skouspel in Sun City op te tree en is soos die Super Bowl van Afrikaanse musiek, as julle daaraan dink, nê. Sy album Brooklyn Poet, wat een van my gunstelinge is in 2005 uitgereik en toe 2009 het Groen Mamba se album wat uitgekom het en 2011 Liefde Los 'n Spoor. Hy het aanhou skryf en so aanhou skryf dat hy hierdie jaar 25 jaar vier. Kan jy glo, 25 jaar van Jac de Priester. Ek dink is absoluut fantasties. Hy sê, my lewe in die wêreld waarin ons leef inspireer my. Ek hou van goeie sangers met kunstige aanslag, soos Amy Winehouse, sterre soos Johannes Kerkel en Amanda Strydom, Koos Kombuis. Hulle het allemaal invloed op my muziekstijl gehad. Ek geniet ook samenwerkings en het al met Lorika Raag, Steve Wolfmeyer, Koos Kombuis en Nathaniel gewerk. En natuurlijk het 'n prachtige liedjie geskryf vir Lorika Raag, Reenboog oor Suid-Afrika, wat hy baie graag wou hy sy moes dit sing, want dit was vir haar stem bedoel, en hy het toe vir haar gaan wel, hy het haar toe ontmoet in 'n koffiewinkel, ek vertel nou al sy stories, maar hy het ons vertel hoe hy haar gekontak het en gesê, asseblief, jy moet die liedjie sing, en toe ontmoet hy haar in 'n koffiewinkel, en sy sê toe, nou maar toe, sing die liedjie vir my, toe sê hy, hier in 'n koffiewinkel, toe sê sy, ja, net die, toe sê sy, nee, ek gaan nou nie, toe hulle aan haar kar gaan sit, dat hy die liedjie vir haar sing, en toe sê sy, dis reg so, sy sal baie graag die liedjie met hom wil opneem, op een voorwaarde dat die liedjie op haar nuwe album verskyn. En hy het gesê, ek gee regtig nie om nie, ek wil net hier met die liedjie sing, maak jy sang op wie se album dit is nie. So dit is regtig, hy het baie musiek geskryf vir ander mense ook, en so ook groot naam vir homself gemaak. Hy het verder ook natuurlijk in Brooklyn en Pretoria geblei, dit natuurlijk waar Sally Williams Nouga se Brooklyn Mall en die hele story van die Sally Williams Nouga dame vandaan kom. En dit is die een vraag wat ons altyd het, en ek het dit al voorheen hier gesê op Luister FM, met allemaal, ek dink dis die een vraag wat allemaal om die meeste vraag is, wat het geword van die Sally Williams Nouga meisie? Ek meen, dis die hele, die scene van hulle op die lughawe en wat het gebeur en het hy sy liefde aan haar verklaar, het sy teruggekom. Nou, baie interessant genoeg en wat vir my so'n mooi liefdesverhaal uit het is, hulle is gelukkig getrouwd met 3 kinders. Hoe mooi is dit, nee? Die Sally Williams Nouga meisie is toe eindelijk sy vrou ook en hulle het, toe sy teruggekom het van Engeland af, wat sy het gegaan nadat hy gegaan het, toe sy terugkom, toe sê hy, okay, nou gaan ons nooit weer van mekaar af wegwees nie, jy gaan nou maar moed met my trou. So dit is een baie interessante een. Nou, soos ek sê, hy het 'n boek geskryf, wel eindelijk nie 'n boek geskryf nie, hy het 'n boek by mekaar gesit, van Sally tot Somerset West, en dit is 25 jaar van sy liedjies. Nou, hy begin hier die boek, waar hy sê, op 'n vlug terug van Kaapstad vanuit Johannesburg, sit ek in
sit plek 16F. Ek is moeg soos gewoonlik, die vorige aand se konsert het alles uit my uitgetap, emosioneel en fisies. Dis reeds 25 jaar nadat ek my eerste professionele show op die 9de Mei in 2001 by Tikkies gehad het. 25 jaar van liedjies, dorpe, teater, skoolsale, kunstefeeste, mense, aanhangers, kilometers, op die pad, by die huis, weg van die huis af en nog meer. Hy sê, hierdie is my songs, my wysies, kan julle hoor op YouTube en nog baie ander plekke en kom luister sommer by 'n konsert ook. Ek het almal ingesluit. Die soetsappige love songs, die dieper stories, die goeies, die nie minder goeies, want ja, as ek terugkyk oor 25 jaar se liedjies, is daar bitter baie simpel soetsappige liedjies ook. En hopelik goeies. En dit is my reis, 25 jaar van Sally tot Somerset West. En dit is my so pragtig dat hy dit so in mekaar gesit het in 'n boekformaat. Want as jy so op hulle eie gaan lees, dan is dit regtig soos gedigte wat 'n mens lees. Ek dink is pragtig dat hulle mense dit so insit. En jy weet, daar's soveel dinge hierin. Een van my gunsteling liedjies is Lara, wat hy eintlik geskryf het vir sy seentjie se meisie, toe hulle baie klein was, en hy het gesê, hy sal nou 'n love song vir sy seun se meisie skryf, en het was klein Lara gewees, en jy kan hulle sien in die musiekvideo ook. Later toe vra sy dogter, sal jy vir my boyfriend 'n liedjie skryf, en dis waar sny het af vandaan kom. Maar as jy Lara gaan lees, net so op sy eie, as 'n gedig, is dit regtig so mooi. Lara, jy was beautiful, toe ons klein was in Parys. Ek het toe al gewens, ons was groot gewees, ek wou jou my secrets kon wys. Jou oë was groen soos die bome, as jy my naam sê, word ek skaam. Maar Lara, o liefste Lara, as jy loer deur jou ronde bril, wil ek 'n foto van jou raam. Hoe pragtig is dit? Dit is eintlik soos digkuns wat hy geskryf het. En dan gister nog 4, vandag is jy 4 jaar oud, daar's 'n vonkel in jou oë, van die ballonne wat bo jou bed hang, die geskenke oral om jou. Jy lyk skielik so groot vir my, al is jy saans maar nog bang, om alleen in jou bed te gaan slaap of te loop in die gang. Vandag is jy 6 jaar oud, dis jou eerste dag van skool, en jy versuip in daai klere, ek neem 'n foto op my foon. Jy is so cute met daai haasbek en daai boeksak op jou rug, en jy is dapper as ek jou groet. En dan gaan die gedig nou verder. Dit is natuurlijk die liedjie wat hy geskryf het gister nog 4, wat hy geskryf het vir sy dogtertjie toe sy skool toe gegaan het. En natuurlijk het ons alles is hierin. Trein na Kaapstad, hip hip hoera, rooi lippe, die eerste dans, tot ziens Michael Jackson, God se kind, pad woede is hier in Pretoria, blues, die liefdelose spoor, vervaldatum, hierdie groen mamba, brief vir my baby, alles is hier in, coconut, rock and roll, blues, al die liedjies wat ons ken van Jacques de Priester is in hierdie boek saamgestel. 25 jaar se songs, van Sally tot Somerset West. En dit is my regtig pragtig. As julle ooit die geleentheid het om een van sy vertonings te gaan kyk, gaan doen het. As julle ooit in Somerset West is, gee hom pap om 'n e-mail of DM hom of wat ook al, uit sy eie theater gestig daaronder sy huis en sy garage in, wat prachtig, prachtig is, en het natuurlijk die hartskamer. Het sit net so 20 na 30 mense, ek denk het hy gesê. So as jy ooit daai kant toe gaan, definitief gaan loer in. Nou, dit is een van die liedjies wat my lewe verander het, en my liefde vir Afrikaans weer opgebring het. Ek is bitter lief vir die liedjie Sally Williams Nouga, en ek het so groot painting van hom gemaakt. Ek het eintlik 'n klomp van my gunsteling Afrikaanse liedjies so op skilderye vasgevang, want ek sou het gebruik vir 'n vertoning wat ek aan gewerk het en wat ek nou nog steeds op ys sit, maar miskien eendag. Maar dit is een van my absolute gunstelinge. Sally Williams Nouga. So, vanaand se boekklub is Jacques de Priester, van Sally tot Somerset West.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Volg ons op Instagram at Luister FM.
6: Great. Liefie Kleut. Dit is jy wat my Riese. My liefie Kleut.

Ons vat 'n bietjie vas, julle, ons vat 'n bietjie vas hierso op klein Saterdag se wynuur en ek wil by jou weet, wat is daai tradisie wat julle het? Of julle nou braai of gaan kamp of so aan. Ek meen môre is erfenisdag en jy weet ons het almal maar ons eie tipe denke van tradisie en wat ons doen. So ek wil graag weet, wat is daai tradisie wat julle hou en wat maak julle so voor erfenisdag? Bewe dit vir my 'n foto ingestuur van hoe hulle regmaak vir môre se groot braai met vanaand se klein braai. Daai is nogal 'n slim plan hoor, dit is regtig baie slim plan. Dan het ek 'n paar boodskappe hier ingekry. Ek wil net gou voordat ons verder kuier hier op Klein Saterdag se wyn hier natuurlik matigheid voor oë en wees versigtig. Jy gaan nie 'n kelkie neem en op die pad gaan nie. Ek's baie bly julle almal braai by die huis. Daar is 'n groot ongeluk op die M19. Asseblief vermy eerder daai pad as jy 'n alternatiewe roete kan gebruik. Op die M19 is daar 'n groot ongeluk. Vermy asseblief daai pad. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie en dit is Klein Saterdag se wynuur. So hier is 11 van Suid-Afrika se gunstelinge waarvan nie almal alkoholies is nie, want ek weet ons mense wat nie noodwendig van alkohol hou nie. So daar's 'n tradisionele bier wat gemaak word hier in Suid-Afrika wat van mielies gemaak word. Ek het nog nooit probeer nie, maar ek gaan probeer om dit reg uit te spreek. Umkombothi is die naam. Umkombothi is die tradisionele bier. Dit word van mielies gemaak en is hoog in vitamine B en 'n laer alkoholinhoud as meer kommersiële biere. Hierdie bier word gewoonlik in 'n gemeenskaplike omgewing gedrink waar die drankie tussen vriende en familie gedeel word. In verlede is Umkombothi slegs deur mans gedrink ten spyte daarvan dat dit deur vrouens gemaak was. Soos 'n tradisionele bier. Ek weet, jy weet in lockdown het ons almal tradisionele bier gemaak en as gevolg van dit het niemand mama uitgehaal nie, want ons het almal pineappelbier gemaak. So dit is seker maar ook so tipe ding. Ek het dit nog nooit probeer nie, pineappelbier ja het ek, maar dit is ook 'n tradisionele bier. Dan het julle geweet Witblits. Witblits, julle is trots Afrikaans en Suid-Afrikaans. Nou dis Afrikaans vir wit. En Witblits is 'n drywer gegiste amateur brandewyn wat beslis skop het. As jy al ooit Witblits probeer het, jy weet sommer. Dit word meestal in die Wes-Kaap vervaardig en gebruik en ons weergawe van die Amerikaanse moonshine is basies Witblits. So Groenendam Wines in die dorp Oudtshoorn in die Wes-Kaap maak ook 'n tradisionele Witblits

dat toe twee geveg, reg agter die mans koshuis. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie is die tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm een sirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap. So 'n halfuur later lê die klok vir ete en die fight stop in sy spoor.

Sy het 'n fout, 'n groot groot. Sy wou graag 'n Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my,

Toch squeeze my, sê Dousie. Net voor het Jonette de Plessie met Boere Joel en Robbie Wessel se Krimmelin Baksteen. Soms lekker Afrikaanse treffers daar. Nou, ons praat oor traditie en natuurlijk bietjie erfenis en so. En wat is nou beter as 'n karnaval? Dis weer daardie tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en dikkies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble ice, treintjie ry en nog meer. Geniet jou gunsteling kunstenaar optredes deur die Baienaar Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slabbert, Chantal Bosch en ons eie Jacques Kilian ook. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00. So gryp jou familie, trek saam na die DRC Spring Carnaval natuurlik, dit is in 'n auction daarby op die 3 Oktober en is daarby Dispatch Revival Center. Moenie daai net misloop nie, dit is sommer so lekker trotse erfenis ook, nee, carnaval is daar maar lekker. Ek sien hierso ook Quentin sê bobotie. Ag, julle, ek maak 'n baie lekker bobotie. Daarmee kan ek brag. Ek maak 'n lekker bobotie. Ek gaan nou vir ons klopjag se bobotie liedjie ook inlaai vir daai bietjie rustige tyd ook. Is so lekker om saam met julle te kuier hierso vanaand. En natuurlik praat ons so 'n bietjie alles erfenis. Nou een ding wat ek wil noem wat trots is aan ons natuurlik is ook rooibos. Rooibos word in die Sedebergstreek van die Weskaap gemaak en dis die enigste plek, nê, word internasionaal verskeep en verkoop onder die naam rooi tee of rooibos. Dis uniek aangesien slegs in twee spesifieke vallei in Suid-Afrika in die Wes- en Noord-Kaap verbou word. Dis effens 'n rooierige tee, propvol antioksidante en word dikwels by ander tee gevoeg om geur te verbeter, soos Suid-Afrikaanse heuningbos, Hoodia en Boshu tee. As jy van hierdie tee hou, is die rooibos roete in Clan William net vir jou. Nou natuurlik moet ek dan 'n kelkie maak vir jou met bietjie rooibos in, hoekom dan nou nie? So baie maklike een, as jy van gin hou, het ek vir jou 'n eenvoudige en verfrissende rooibos gin en tonic. Al wat jy moet doen is kombineer 50 ml van jou gunsteling gin, 100 ml van verkoelde sterk rooibos tee en 100 ml van jou tonic water. Dis al wat jy moet doen. Sit dit op ys en dan kan jy 'n skyfie suurlemoen of 'n takkie sommer kruisement en sit ook sommer 'n bietjie rooibos ook in 'n sakkie dan jy nie stukkies sien nie of net die van die bos self daarin sit. Regtig verfrissend, regtig lekker, perfek vir daai somertyd. En natuurlik ook perfek vir erfenisdag môre wanneer jy 'n lekker 'n braaitjie aansteek. So sluit ons die wynuur af, nog so paar treffers, dan gaan ons oorgaan na die laaste ure. En dan maak ek die speelhuis oop, maar vanaand wil ek by jou weet, wat is daai tradisionele liedjie, wat daai liedjie wat gaan, het vat my terug na die ou dae. Maar ek wil ons met dit Afrikaans maak, so ek wil daai Lyrica Raug sê, ek wil daai Klopjags, daai Disselblom, al daai liedjie sê, daai weet ons so terug.

0: terugtrek in die nostalgie. Bly net waar jy is, reg hier op Luister FM.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Liefde, koop nie brood nie. Liefde, liefde is nie te koop nie. Van saad geplant tot boom gebloei, groei ek en jy. In die grond gedruk, gegroei totdat ons lewe kry.

0: So skop ons die laaste uur af van Klein Saterdag. Jy is ingeskakel hier op Luister FM met my Liesa Marie en ons kan regdeur tot so net voor 9. Nou natuurlik, môre is erfenis en ek wil in die laaste uur so 'n bietjie nostalgies raak. Hoekom dan nou nie? Ek het 'n paar lekker ou treffers gelaai. Nie te oud nie, maar daai lekker saamsing, daai goed wat jou gaan terugvat na iets toe wat jy dalk kan onthou, miskien toe jy jonger was, miskien toe jy ouer was, miskien toe jou kinders klein was. Wie weet? Ons trek hom net so lekker deur 'n hele paar treffers hierso wat ek reeds gelaai het wat julle ook aangevra het en natuurlik kan jy nog steeds vir my deurstuur op die WhatsApp lyn 082 333 367. Ons kuier lekker hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en natuurlik bly net waar jy is want hier's 'n hele paar Samsung treffers wat kom. Kom ons raak bietjie nostalgies.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: Nou kyk, daai klomp liedjies wat jy gevra het om te laai is ons omtrent 'n bol nostalgie gewees. So dit was 'n lekkie en Anton Goosen met Trompie, Worsie Visser se Geerie ontwind. Iemand anders het gevra is dit 'n Afrikaanse Going Back West. Eintlik is dit, nê? Nee? Eintlik is dit. Blikkie Swart natuurlik met Liewe Lulu en Jock die Koning met Ver in die Ou Kalahari. So trek ons om deur hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Ons raak bietjie nostalgies vir Erfenisdag môre en natuurlik môre kuier ons nog verder lekker saam. Soos ons altyd doen, net hier op jou lekker luisterstasie. Nog 'n paar treffers wat kom wat julle ook aangevra het. Iemand het vir Krieke Keersenkamp gevra, so ek het beslis om genaai in Jennifer Zamudio, Thaisie Bosveld klom, bietjie Disselblom, want ek het die Bobote resep beloof vir Anna, so ek het Bobote hier gelaai ook. Maar eers so bietjie Forever Young en Klopjag wat ons deurtrek. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie met my, Lise Marie.
1: Volg ons op Facebook @luister.fm.

0: Janie, so in die nostalgie is ons die kopskitkinders gewees. Dit was die tuindwergies en net voor het klopjag met Weer en Weer en Forever Young met die Afrikaanse medley. Absoluut gek alweer, julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag. Ons gaan so'n bykie erfenis, heritage, jy weet, bykie nostalgie daarin gebring vanaand. Al te lekker en so keier ons op ons eie manier reg hier op jou lekker luisterstasie. Nog so'n paar treffers voordat dit tyd is vir my om julle te groet, maar ek keier nog heel te lekker. So bly net waar jy is, ons bring die tempo so bietjie af en ons kaier lekker saam, soos net jou lekker luisterstasie kan. Ek is Lise Marie en elke woensdag kan jy saam met my kaier tussen 6 en 9 op Klein Saterdag.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Soet trek ons om deur Matthys die Bosveld klonk se swak op moet net voor die heuwels fantastiese klein Tambotie boom. En so kom die tyd aan vir my om julle te groet hier en nie erkie dan kuier ons al te verder. Geniet môre is eie en hierdie liedjie is net absoluut pragtig. Wees veilig waar julle is, wees geseend. Vang julle môre oggend.

Sy was 'n bietjie mank, maar ek het geweet met haar gaan ek trou. Dit was een somernag en 'n bietjie sweet. Toe staan ons voor die magistraat en sweer die eed.

הקרונסי חן לי En ek was gedwing om die volgende te sê. Jy was nie jou vrou, jy was nie vroulik, jy was nie jou.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedikoop is...
4: Man, Spiedikoop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my
0: Ons doen sleutel moet

Potloodka, dink bietjie te veel, dan snipper die verf af en gaan sit in haar keel. Dit onderbreek haar dagdroom, sy vergeet wat sy wou sê, maar die meisie wat haar potloodka

Luister FM het 'n klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons te voel, 4-4 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

bevestig sy masstorm uit die huis. Gryp hom aan die arm, van ver kom die gedruis. As 'n bomwerper oor die stad, met siele in die lucht.

gelyk soos 'n Edith song. Waar mens niks kan verstaan nie, maar jou knieë word lang. Ek wens ek was weer daar, toe ek jou sien smile.

Ek moet vir jou sê, ek probeer nog verstaan hoe een hebben soos jy vir een valjaap kon gaan. But they say that he works in mysterious ways. So kyk nou na my en weet, as ek kon verstaan, as ek kon verwaan,